0: počúvam len maminku a rádio Vnitre. Wow!
1: Nemôžem zabudnúť na leto 2005. Mal som 17 a rodičov preč. Nemal som z ničoho strach.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4. Rádio Vnitra.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: utekaj.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Rádio v Nitre.
1: Možno som ťa nemal stretnúť, možno musím v hlave prepnúť. Možno je to viac jak veda, iný program asi treba.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami,

Strach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svedka včerajšej chybičky a všetko zlé

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle. A všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn. A všetko zlé

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Ahoj, rád ťa vidím, čo nové. Bráško, mám sa pohode. Kurát idem mesto, chceš sa pridaj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

verný pocit, neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči, budeš mi bezpečí.

0: ide.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: 105,4 Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: www.nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
4: What is happening to me?
3: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách, aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio.
6: Rádio Nitra. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Ahoj, ja som Lilipet. Poď sa hrať.
6: Vyhnutie už znova.
7: Hračky sú späť. Toy Story 5.
8: Woody.
9: Jesse. Haló.
8: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
10: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
6: Je po nás.
7: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
11: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
7: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
12: Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
13: Počúvam Nitrianske rádio.
14: Rádio v Nitre.
15: 105,4. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitra.

0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Toto je 105,4. Rádio.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačica dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Počúvam Nitrianske rádio.
2: Rádio v Nitre. 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 4. augusta a meniny oslavujú Dominika Dominika. Dominik je rýchly, aktívny a má vždy veľa záujmov. Nevie sa sústrediť len na jednu prácu. Vyhovuje mu žiť v zhone a vzrušení. Ak sa zamiluje do správnej ženy, potom bude jeho život cestou nahor. Všetko sa mu vydarí a dosiahne svoj cieľ. Dominika je nadaná, má umelecké sklony, vie využívať svoju ženskosť. Je viac opatrná a postupuje pomalšie ako jej okolie. Pomáha iným a snaží sa vždy vyjsť svojmu okoliu v ústrety. K oslavencom dnes patrí aj Fenka Prima ako dcúr Simba. Každý rok si vždy 4. augusta pripomíname pamätný deň Slovenskej republiky, Deň Matice Slovenskej. Vznikla 4. augusta 1863 v Martine, kde má doteraz sídlo. Prvý predseda bol biskup Štefan Mojzes. Matica Slovenská bola prvá slovenská inštitúcia, na ktorej sa systematickejšie pestovali vlastivedné vedy, zakladalo sa múzejníctvo a archivníctvo. Podnecovala sa literárna tvorba, usilovala sa zlepšiť postavenie a hospodársku prosperitu robotných vrstiev.
2: Počasie.
3: Krásny dobrý deň vám všetkým, samozrejme želám aj od nás zo štúdia Nitrianskeho rádia, tak sme počuli, aký máme dnes deň a aké bude počasie. To vám švacnem teraz v tejto chvíli. Pozerám sa, že jak to teda vyzerá, no furt teplo, obrovské teplo. Dneska dokonca, no včera to bolo úplne peklo, ale dneska budeme v tom pokračovať, dnes by sme sa mali dostať až na nejakú úroveň 38 stupňov Celzia, čo je úplne šialené, samozrejme, to je pozor, a to je samozrejme hodnota v tieni nameraná. To znamená, že podľa mňa zase 40-ka nám tu napadne len také fukoty. A či budú veľké fukoty, to netuším, pretože 17 km za hodinu zase nie je až taká hrozná záležitosť. Okolo 17 by nám mal prifúčať tento vetrik, takže najveternejší tých 17 km za hodinu, a to z juhovýchodu by mal prifrčať. UV index logicky vysoký stále, dávajte si pozor na tú kožu, volačím sa napachtlite, pohybujte sa v tieni, majte osobného otroka, ktorý vám bude nosiť tie parazóly nad hlavou, slnečníky, no proste voda je super na takéto teplá. Zajtra pokračujeme zase v tom istom, čo dneska skončíme, 38 stupňov Celzia, zajtra to isté. Samozrejme, noc bude logicky tropická. Inak poviem vám, akože som sa vrátil z dovolenky, no krátkej, na chalupe, kde bolo úplne, že krásne, Šťavnica, úplne bomba. Tam je o 15 stupňov menej. A hlavne tam máme taký kamenný dom a tam je fakt zima, tam je normálne, že zima, ja som ešte normálne v noci bola zima, to bol neuveriteľný pocit, bez klímy, bez všetkého. No ale keď som sa vrátil domov, ako moje nervy, ten vyhriatý dom, akože tam bola normálne, že pálava, a to nemyslím to vínečko, myslím tým normálne, že šialené, úplne ten vzduch bol normálne, že zhoretý, to bolo strašné, bola čo. Strašné, ja teda normálne ako obdivujem ľudí, ktorí dokážu žiť bez technických pomôcok a prežiť toto leto. A bude húš, deti moje, bude húš. Dnes o polnoci 28 stupňov Celzia. Bude húš. No, to je nie, že tropická, to je subtropická noc. 28 stupňov Celzia, subtropická teplota.
4: Regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Bohužiaľ, máme dopravnú nehodu. Bohužiaľ, máme dopravnú nehodu. To začínam pred dvoma minútkami nahlásená na Štúrovej a to na Kruháči. To znamená, že v podstate hneď ak zo Štúrovej zahnete na Kruháč, hej, a idete smer, že McDonald's, tak sa tam nedorazí. Tak tam nedorazíte bez problémov. Je tam dopravná nehoda, dávajte si pozor. Na Štúrovej máme aj uzavretý jeden jazdný pruh, tesne pred križovatkou Štúrova Holého. Tiež si dávate veľký pozor. Nešiel som tady, ale išiel som obchvatom priemyselného parku, takže som to nevidel, nemôžem poslúžiť, hej? Nemôžem poslúžiť z prvej ruky. No ale mám jednu informáciu veľmi dôležitú od Peťa. Peťo, zdravím ťa, krásny deň ti želám. Veď je super chalan, ktorý pracuje na regionálnej správe a údržbe ciest, a ten mi poslal informáciu o tom, že od 5.8.2026, počujete dobre, od 5.8.2026 od 7. ráno bude prebiehať údržba cesty číslo 2/562. To si poviete, to čo je? No to je Cabajská. A to je prúser. No na druhej strane, musím povedať, na druhej strane je tu informácia dosť dôležitá, že našťastie máme dovolenky a tým pádom nebude to tak pertraktovaná záležitosť. Napriek tomu, prosím vás, hovoríme to aj preto, aby ste si dávali pozor a dávali pozor na chlapcov, ktorí pracujú. Tá údržba bude realizovaná v intraviláne mesta Nitra. Staničenie od 0. kilometra po 2,5 kilometra, čiže od Cabajského mosta smerom na Cabaj. No a samozrejme logicky vás prosia o to, aby ste rešpektovali dopravné značenia, trpezlivosť a ohľaduplnosť pri prejazde opravovaných úsekov. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Toľko teda informácia aj tohto charakteru a pozor, pozerám sa ešte na zelenú vlnu, lebo to treba, že či máme niečo aj v okolí, ako takého vážneho. A ZIU máme pred Urbanovom smere z Komár na hliadku, to je relatívne ďaleko a to je všetko, viac nič. Dobre, zostaňte s nami pohodovo naladení, pozitívne naladení. Máme 9 hodinu a 6 minútu. Telefónne číslo je 0911 955 885, keby ste náhodou niečo mali, nejaký problém. Ja som šťastný, že som zase s vami. Hello, vítam vás a budem vás prevázať samozrejme dnešným dopoludním a časti popoludnia. Teraz už Hootie and the Blowfish a Only Wanna Be With You. Potom príde pomsta Harveymu, mám tu jednu pesničku pre neho, úplne jak, lebo on to miluje takéto.

0: Áno, toto je odkaz pre nášho milovaného Harvinka. Žiari ako Neptún a to on vie. Toto on vie žiariť ako Neptún. Toto je pesnička vyslovene preňho. Ja sa teším z toho, že som to takto akože spravil a spacifikoval. Áno, spacifikoval som to celé. Kto do mňa kameňom, ja do teba chlebom. A chleb prichádza. No mercy.
1: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Britská hudobná scéna 80-tych rokov priniesla množstvo ikonických zoskupení, no málo ktoré zanechalo takú hlbokú a nezmazateľnú stopu v temných vodách alternatívnej hudby ako The Sisters of Mercy. Táto kapela, založená v roku 1980 v anglickom Leedse, sa stala definíciou gothic roku a dodnes inšpiruje generácie hudobníkov. Skupinu založili spevák Andrew Eldridge a gitarista Gary Marks. Namiesto klasického bubeníka sa však rozhodli pre netradičný krok. Dali prednosť programovanému biciemu automatu, ktorému dali verné meno Dr. Avalanche. Tento stroj sa stal nielen stálym členom kapely, ale aj kľúčovým prvkom ich mechanického, úderného a hypnotického zvuku. Názov kapely bol inšpirovaný rovnomennou piesňou Leonarda Cohena, čo predznamenalo melancholický a literárny tón ich tvorby. The Sisters of Mercy si rýchlo vybudovali kultový status vďaka nezávislým singlom, no skutočný prelom prišiel v roku 1985 vydaním debutového albumu First and Last and Always. Album, na ktorom už hitovo rezonovala gitara Wayna Hassia, prinesol esenciálne skladby ako Temple of Love, Alice či Marianne. Napriek obrovskému úspechu však kapelu sužovali vnútorné nezhody. Hassi a basgitarista Craig Adams po vydaní albumu odišli a založili ďalšiu slávnu goth-rockovú kapelu The Mission. Andrew Eldridge však projekt udržal pri živote a v roku 1987 prekvapil hudobný svet albumom Floodland. Táto nahrávka posunula kapelu k pompeznejšiemu syntetizátorovému soundu a obsahovala monumentálny hit Discorrosion, ktorý dodnes patrí medzi hymny temnej scény. Tretí štúdiový album Vision Things z roku 1990 priniesol viac rockového dravého driveu a politickej satíry. Napriek tomu, že The Sisters of Mercy nevydali nový štúdiový album od roku 1990, dodnes sú mimoriadne aktívnou koncertnou kapelou. Andrew Eldridge ako jediný pôvodný člen neustále obmienia zostavu gitaristov a s doktorom Avalanche naďalej vystupuje na pódiach po celom svete. Hlboký hlas Eldridgea, temné texty plné ironie, špecifická vizuálna estetika zahalená v dime a slnečných okuliároch a nekompromisný hudobný výraz robia z The Sisters of Mercy nesmrteľnú legendu, bez ktorej by moderná gotická a industriálna scéna vyzerala celkom inak. The Sisters of Mercy, Lucretia, My Reflection –

Geraldo, kto by nemal rád rock and roll? Kto by nemal rád rock and roll? John Jett nám to odspieval a teraz ideme darovať krásny deň. Ja som za. Máme 9 hodinu 24 minútu, počúvate Nitrianske rádio a samozrejme, keď sme v Nitrianskom rádiu, tak máme infošky o tom, čo sa nám v Nitre deje, kde môžete ísť, kam

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
4: Celá jeho družina zomrie.
5: Teraz to vzdaj.
6: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
3: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
7: Poďme!
3: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
9: 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Dopravný servis. Poďme sa pozrieť, čo sa nám deje v rámci dopravy. Začíname informáciami od vás, pochopiteľne. No, ak máte vy niečo ešte navyše, čo ja teraz nepoviem, tak mi dajte vedieť na 0911 955 885. Zdá sa, že dopravná nehoda, ktorá sa stala preto pol hodinkou zhruba na Kruháči a pri McDonalde, tak tá je už vyriešená, že tam už nemáme problém, čiže na Kruháči, na Štúrovej vyriešená dopravná nehoda. Takže to bol asi len nejaký fakt, že ťukanec alebo niečo podobné. Dokonca nám zmizla aj tá zábrana v rámci uzatvorenia jedného pruhu na Štúrovej pred križovatkou Holého. Aj to je vyriešené. Veľa aut máme pri väznici, jak je Cintorínska, čiže medzi Cintorínom a väznicou je tam mestská polícia, tam je to narvané momentálne a ťahá sa nám tá cesta, že zapráskaná autami od Štúrovej až po odbočku nad Soboriho, čo je poligón. No, takže toto všetko tu je, v Nitre inak viac informácií nemám. Ak vy máte, opakujem, 0911 955 885. Najbližší problém ste nahlásili na Zlatomoraveckej, na odbočke na Jelenec. Dobre? Odbočka na Jelenec, policajná hliadka v smere od Nitry. To je ďalšia záležitosť, ktorú museli sme povedať. Vrable sú OK a vyzerá to tak, že aj Levice a samotné Zlaté Moravce. Dobre, toľko teda informácie od vás. Veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu, ktorá rieši samozrejme ďaleko širší okruh ako vy tu na, čo nahlasujete, Nitru, a nemám nič, žiadnu informáciu. Žiadna informácia tu nie je, čo je super, takže si ideme zazvoniť zvonkami, a potom vás pozvem na koncert Jura Hnilicu, ak dovolíte. Zostaňte s nami, pozitív naladený.

0: 106,4.
1: Áno, je tu dosť vážna pozvánka na vážnu hudbu. Áno, vážnej hudby nikdy nie je dosť. Pozor, a keď Juro Hnilica príde so svojím orchestrom, 150 členný, tak to stojí za to. Trepem samozrejme. Jediné, čo je pravda, je, že do Nitry zavíta, a to priamo do nášho milovaného nitrianskeho muzika kafe Juro Hnilica. V rámci letných koncertov a festivalovej nálady sa známy pesničkár predstaví so svojou novou kapelou, takže s tým orchestrom som zase až tak moc netrepal, ale nemá 150 členov, neviem koľko má, ale prídu a môžete ich pekne spočítať a budú na terase nášho milovaného a kafečka. Pôdový večer plný pozitívnej energie a autorskej tvorby si netreba nechať ujsť. Kto zažil Jurové koncerty, vie, že každé jeho účinkovanie sprevádza silná energia a emócie. Kapelu tvoria a teraz ideme na to. Netreba ich počítať, ja vám to poviem. Môj kamarát Maťo Cibulka, známy to Redface, áno, od nás Nitry, áno, áno, kedy si tvoril teda súčasť, alebo bol súčasťou Desmodu, teraz vidíte, tvorí kapelu Jura Hnilicu. Adrian Simonides, ktorý hrá na basu, a Matej Richtarčík, ktorý hrá na bicie. Všetci sú na slovenskej hudobnej scéne veľmi známymi a uznávanými muzikantmi. No a nový zvuk, nové aranžmány, nový elán do života, to všetko je na koncerte a môžete zažiť na koncerte Jura Hnilicu. Tak, príďte osláviť život radosťou z hudby a spoločných chvíľ, na ktoré sú jedinečné a neopakovateľné. Juro Hnilica Band v Musica Café 15. augusta od 8. večer. No a ako by to bolo, aby sme si ho nepodporili aj nejakou tou muzikou, vybral som Jura spolu s Kači a ich Nestrácaj paru. Počúvate Nitrianske rádio.
0: 105,4 Rádio v Nitre.

0: to všetko môžete robiť a činiť v Musica Cafe 15. augusta o 8. večer koncert Jura Hnilicu.
1: Rádio Vnitre 105,4.

0: 106,4.
1: Monami, dneska ja teda osobne letím na ľadovok, pretože tam majú našu milovanú, alebo tam moju milovanú frankfurtskú polievku s párkom. A to je najvác. Na našom milovanom golfovom ihrisku, na ľadovku, v Lužankách, tam naozaj sa môžete skvele napapať. Okrem na Frankfurte, roztrhanú polievku, frankfurtskú polievku s párkom, môžete teda vychutnať si aj slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, alebo cesnačku so syrom a chlebovými krutónmi. No, super. Plus máme hlavné jedlá, orange chicken, kuracie meso v tempúre, cestičku samozrejme s jemnou pikantou pomarančovou máčkou a jasminovou rýžou. Ale tiež pappardelle chacio e pepe s bravčovou panenkou, sušenými paradajkami a parmezánom. Pokračujeme v ponuke, ktorú dnes môžete na ľadovku zažiť. Sú to dusené hovädzie lítka, respektíve jedno by stačilo asi aj, na červenom víne s koreňovou zeleninou a domácimi lopárikovými haluškami. Toto ja ľúbim. Zemiakový prívarok s fazuľovými luskami, kôprom, gazdovskou fašírkou a kváskovým pečivom. To je jaká šmakocina. Kuracia roláda s anglickou zeleninou na masle, tekvicovým pire a omáčkou zo zeleného korenia je ďalšia ponuka. A ešte máme šalát s kozím syrom, šeri paradajkami, figami, vlašskými orechmi a malinovým drezingom. Poďme na klasiku. Vyprážená kráľovská hrudka, to je vyprážaný syr s varenými baby zemiakmi s vňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Pizza je v ponuke tiež, dnes je to neapolská pizza carbonara. No a dezerty musia byť. Francúzske palacinky môžu byť buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s maruhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Všetkým vám samozrejme želám len tú najlepšiu chuť, ktorú máte. Toto všetko si užijete na ľadovku. Dobrú chuť.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie. Stop 5, celá

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dnes je 4. augusta a meniny oslavujú Dominik a Dominika. Dominik je rýchly, aktívny a má vždy veľa záujmov. Nevie sa sústrediť len na jednu prácu. Vyhovuje mu žiť v zhone a vzrušení. Ak sa zamiluje do správnej ženy, potom bude jeho život cestou nahor. Všetko sa mu vydarí a dosiahne svoj cieľ. Dominika je nadaná, má umelecké sklony, vie využívať svoju ženskosť. Je viac opatrná a postupuje pomalšie ako jej okolie. Pomáha iným a snaží sa vždy vyjsť svojmu okoliu v ústrety. K oslavencom dnes patrí aj Fenka Prima ako cur Simba. Každý rok si vždy 4. augusta pripomíname pamätný deň Slovenskej republiky, Deň Matice Slovenskej. Vznikla 4. augusta 1863 v Martine, kde má doteraz sídlo. Prvý predseda bol biskup Štefan Mojzes. Matica Slovenská bola prvá slovenská inštitúcia, na ktorej sa systematickejšie pestovali vlastivedné vedy, zakladalo sa múzejníctvo a archívníctvo. Podnecoval sa literárna tvorba, usilovala sa zlepšiť postavenie a hospodársku prosperitu robotných vrstiev.
3: Počasie. Poďme na počasie, pokračujeme v tých šialených teplách, ktoré proste máme už niekoľko dní. Nebojím sa povedať, že až týždňov, no nie, niekoľko dní, tak dávajte si na seba pozor. Aj dnes teda pribudne 38 na teplomeroch v toho prihodnote v tieni. S tým, že fúkať nám má juhovýchodný vietor o rýchlosti od 12 do 17 km za hodinu, najveternejšie má byť okolo 17, práve tých spomínaných 17 km za hodinu. UV index máme takisto vysoký, sme na 7 z 11. Inak tých 38 udrie, predstavte si už o druhej po obede a bude sa to ťahať s nami tých najväčších 38 v tieni od do 18. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak očakávajte takisto veľmi teplé počasie, ktoré nám naznačí už noc, keďže v noci, o polnoci budeme mať ešte 28 stupňov Celzia. To nie, že bude tropická noc, to bude aká tropická noc. Takže ja neviem, obdivujem tých, ktorí nemajú žiadny ako technický nejaký prostriedok, ktorým schladí byt alebo dom, lebo to je vára, to je čistá vára. No dobre, maximálna teplota zajtra, a teraz pozor, 39 stupňov Celzia. 39 stupňov Celzia. Tá maximálka tých 39 by malo padnúť okolo 15. hodiny. A pripomínam, že je to hodnota v tieni, takže na slnku to bude výrazne cez 40. Pripravte sa na to, vy, ktorí ste naozaj teda senzibilnejší, máte problémy s tlakom, reagujte inak na to teplo, tak treba byť doma a zachladený dom alebo byt. No dobre, to je všetko. Čo sa týka vetra, žiadne osvieženie nečakajte. Z juhovýchodu nám to bude fúkať. Najveternejšie by malo byť okolo 15, kedy bude fúkať vietor o sile 16 km za hodinu. To je všetko. V tejto chvíli vám želám šťastnú a pohodovo strávenú, teda utorňajšiu siestu a pripravte sa aj na noc medzi dneškom aj zajtrajškom. Bude veľmi teplá. Ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. No, momentálne v Nitre musím pozrieť, panuje opäť, že šialených 33,4 stupňa Celzia v tieni. Či to má vplyv aj na šoférov? Myslím si, že áno. Treba si dávať pozor. Mali sme už jednu haváriu, nech sa ďalšie nestanú. Policajná hliadka momentálne hliadkuje v Lehote, ako je poľnohospodárske družstvo. Tam sú teda rozložení a sledujú, ako sa chováte. Nie je to jediná hliadka v okolí. Ďalšiu máme v Jelšovciach a ďalšiu máme na Zlatomoraveckej, na odbočke na Jelenec. To sú tri policajné hliadky, ktoré v okolí sledujú, čo sa nám deje. Rýchlým pohľadom sledujem, čo sa deje na juhu. Tam na hlavnej ceste nemáme nič, ale medzi Šuranmi a Maňou, na odbočke práve z tej hlavnej cesty, že Šurany a Doradavy a tak na odbočke do Mani je policajná hliadka. Pozerám sa ešte aj smer Levice, tam nemáme nič na ohlásenie, ale máme informáciu z R1 a jak sú pumpy, jak sú tekovské Nemce, tam sa nachádzajú takisto ujovia policajti a sledujú, čo sa nám deje. na R1. To je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Predtým, ale než sa rozlúčim, tak veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu a tu máme nehodu dopravnú hlásenú. Pri Dolnej Strede v smere do Vlčkoviec sa zrazil kamión s dodávkou. No a plus máme teda spomínanú hliadku, to čo som teraz hovoril, pri odpočúvať do Tekovskej Nemce smere do Čaradic. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Presný čas, 10. hodina a 6. minúta.
0: Dobré ráno, Nitra.

Toto je Sabrina Carpenter. Áno, dnes už veľká hviezda hudobná, ale v čase, kedy naspievala túto pesničku, je to rok 2014, tak bola súčasťou seriálu pre deti alebo pre mládež, a to seriálu, ktorý sa volal Girl Meets World, o dievčatách, ktoré práve v tejto chvíli spoznávali svet. No dobre, Sabrina Carpenter, Take on the World máme za sebou a teraz pred nami je Madonna, Madonna Mia a je úžasná Like a Prayer.

Toto bola Madonna Like a Prayer. No a my prejdeme ešte na slovenskú muzičku a dáme si Alana Murína. Raz, dva, tri. To nie je cvičenie, to je song. A pozor, prišla mi požiadavka Milovaná, na ktorú by som mohla nadviazať na Alana Murína, pretože toť môj milovaný Matejko si želá nitrianskú 15 minútku, že napríklad bižutérier, černý pátek, horký slíže, Monte Mabu, niečo od Dory, pesnička od Symfóbii. Čo? A ja hovorím, no jasné, nie je problém. Odkedy

Áno, ja plním želania, logicky. Plním želania. Už nám tu na devčurica vypravila, že je černý pátek. A my začíname túto nitrianskú štvrťhodinovku. V podstate veľmi rokovú štvrťhodinku. Bižutériérom aj černým pátkom. Matej, toto je pre teba. A pre všetky vás, roduverných nitrančanov.

0: taký, že slíže a monte mabu.
1: Tam je ten veľký prales, cez toho kolovo dopadu.
0: Mimochodom, predstavili sme si tento song v rámci nášho rozhovoru, ktorý sme absolvovali so slížákmi. Tu boli, tu v rádiu a my to dnes aj zopakujeme. Dnes pôjde opakovanie tohto rozhovoru po obede. Kedy? Počúvaj rádio a dozvieš sa.

0: áno, vieme, že tento song vyšiel na základe skutočných udalostí, keď Kuko liezol často a rád na najvyšší vrch africký voláky v Mozambiku alebo mozambický, a tam bol jeden šaman, ktorý povedal tento krásny príbeh. Tak ste sa, dúfam, že poučili. Nás čaká ešte jeden song z tohto súdka. Je to kapela Symfobia, pretože aj s nimi sme absolvovali rozhovor. Prišli sem a Hanka so svojím kamarátom Šimonom a veľmi dobré, pekný rozhovor, taký akože milovaný by som až povedal, a dozvedeli sme sa o novom singli, ktorý vydali a kde Hanka poprvýkrát vlastne oficiálne spieva. Oficiálne, no ona naspieva ešte Laja dávnejšie, ale taký, že prvý album s ňou, toto bude prvý album s ňou, ktorý onedlho vyjde, a toto je prvý single s ňou, volá sa Broke Your Pride, tak sa to celé volá. Viete, že Symfobia sú Nitrančania, je to naša nitrianská kapela, a hrá taký ten symfonický rock. Dobre. My si to teraz švacneme, je to rocková záležitosť, to ste už pochopili, že hrajú symfonický metal dokonca, čo rock metal, ale je to, treba povedať, veľmi také melodické. Tak ja vám to teraz púšťam, vás to Broke Your Pride, a na reprízu rozhovoru so Symfobiou príde ešte, to mi verte, príde. Mimochodom, Symfobiu budete môcť počuť a vidieť takisto na Slížovici. Tak sa máte na čo tešiť. Slížovica je najvác. Zostaňte s nami, pozitív naladený.
1: Ja počúvam len maminku a rádio výtletu.

OK, Symphobia a Broke Your Pride. No a zakončím teda túto štvrťhodinu, lebo už o chvíľočku nás čakajú správy. Máme 10 hodinu a 27 minútu. Tak zakončím pesničkou od kapely. No chcel som dať Doru. To bola aj požiadavka. Po tom, čo teda sme počuli rozhovor s nimi, robila to Dominika. Bohužiaľ stále nemám oficiálne ich songy, takže nemám čo ponúknuť, ale dúfam, že chalani dodajú čo chvíľa oficiálne songy, ktoré budeme môcť púšťať. Teraz zakončíme starúčičkou kapelou, ktorá nefunguje už. Mám pocit, že boli také náznaky, že by to chceli obnoviť, ale neviem, či k tomu prišlo. Asi nie. Toto je z albumu Rýchlo a zbesilo od kapely Bora. A volá sa to Záverečná. Keď nie Dora, tak Bora. Záverečná.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFleet.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: V klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
5: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
6: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
7: Jak všichni víme, bude to osobní.
6: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra
9: 105,4.
8: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
10: Nerieš, neboj sa, to si sadne. Aj keď niekedy

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Teraz o tom hovorím, že to teplo môže uderiť vám na hlavy a ne, nedáte si povedať. V Nitre na križovatke Akademická trieda Andreja Hlinku sa zrazili dve osobné autá. Tak si tam dávajte pozor, nech sa nestane, že z havárky s dvoma autami budú havárky, havárka so štyrmi autami, piatimi, šiestimi, desiatimi, celé zlé. Dajte si pozor, teplo je neúprosné. Dobre, to je taký highlight, ktorý som mal teda pre vás pripravený. Ešte raz opakujem, ide o križovatku Akademická trieda Andreja Hlinku. Inak v Nitre musím povedať, že pokoj, chvála Bohu, že nemáme žiadne problémy, nie ani veľká premávka, nič. Najbližšie máme policajnú hliadku ešte na Vlehote, jak je družstvo, tak tu si dávate pozor aj na spôsob svojej jazdy, nie len pohľad na tachometer, ale treba si dávať pozor, či nejezdíte zľava doprava, správa doľava a naopak, hej. Proste, chodte tak, ako máte chodiť. To je všetko v tejto chvíli. Sydney Youngblood a If Only I Could je song, ktorý hráme práve v tejto chvíli. Počúvate Nitrianske rádio.

Áno, teraz mám tu kamaráta, prišiel Janko pozrieť a chce pozdraviť Dominiku, a, ktorá mu prirástla k srdcu, treba povedať, no k srdcu, tak ako k tomu zbytku, čo mu zostalo po srdci, tak k tomu to prirástlo, tak sa ocapilo, prihrízlo sa to k nemu a kúše a pre Dominiku som vybral pesničku ja, musím sa priznať, nie on, lebo on je romantik, či on by vybral nejakú romantickú pesničku typu Break My Heart alebo podobne, hej, čiže Zlom mi srdce a podobne. Ja som vybral pesničku Rebel od Konfliktu. To je, myslím, že presne o nej. Ona dlho rozmýšľala, čím bude. Prešla už asi 4-5 zamestnaniami. Chcela byť aj policajtkou, aj neviem čím všetkým, čo tam spieva v tej pesničke. Presne to o nej. Presne to o nej. A pozrite, kde skončila. Celé zlé. Celé zle, komediantka, no, cirkusantka. Takže Dominika, všetko najlepšie k tvojim meninám. Veľa zdravia, šťastia, lásky a všetko, čo len steš.

Áno, a ešte pridáme jednu teda Domči, lebo viete, že ona je naša milovaná, tak i inak, dnes to si jaká dobrá moderátorka stáva. Ja som na ňu hrdý, musím povedať, že ten cirkozanský život jej celkom pristane. Naozaj, normálne, že dobre sa počúva tu dievča. Normálne, že dobre. Inak, keďže má dieťa vedľa seba, ona teda nazvala nášho Tonyho dieťaťom, inak speváka kapely Rever, takže pre ňu je to také dieťa, aj keď teda myslím si, že až tak ďaleko od seba nie sú. Vekovo, tak upnuté džíny, lebo takto ju vidí stále teda Tony. Takže ešte tento song pre ňu. Dominika, ešte raz všetko najlepšie.

OK, idem mimo sezónu. Napísal nám náš milovaný Julino, že križovatka pred N-centrom, 3 autá v sebe. Blbci. Mierne zdržanie. A myslím, že to sme dávali inak v rámci teda toho klasického, teda vysielania, lebo som to natrafil na zelenej vlne, ale teraz to máme priamo a dokonca s fotkou od Julka. Ďakujeme veľmi pekne.

0: Dopravný servis.
1: Áno, špeciálny dopravný servis. Vďaka regionálnej správe o držbe ciest viete, že vám poskytujeme pravidelne, celkom pravidelne a vďaka vám, ktorým posielate informácie priamo z terénu. Vďaka tomu môžeme informovať o tom, čo sa deje v Nitre a mimo Nitry. No a teraz mám veľmi dôležitú informáciu, že od 5. augusta od 7. ráno bude prebiehať údržba cesty číslo 2/562, čo je Cabajská, a to formou oprav bodových závad. Údržba bude realizovaná práve našou regionálnou správou a údržbou ciest v intraviláne mesta Nitra a staničenie je od 0. kilometra po 2,5 kilometer, čiže od Cabajského mosta smerom na Cabaj. No logicky vás z regionálnej správy prosia o rešpektovanie dopravného značenia, trpezlivosť a ohľaduplnosť pri prejazdoch opravovaných úsekov. Ďakujeme veľmi pekne, toľko teda informácia od 5.8. Teda 5.8. od 7. ráno si dávajte pozor. Toľko teda informácia z nitrianskej dopravy, počúvate Nitrianske rádio.

No, milovaní moji, ideme sa pozrieť, že čo všetko sa deje v Nitre a mám zo pár pozvánok na zajtra, na 7. augusta 2026, už od 9. ráno, keď zajdete do Mestského parku na Sihoti, tak môžete zažiť psíkov. A to je, to deti majú radi inak. Je tam prezentácia práce výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy, počas ktorej budú na diaľku adoptované šteniatka. Teda konkrétne jedno zo šteniatok. Si môžete adoptovať. To je krásne, nie? Ja si myslím, že to je skvelé. No takže, ak máte chuť si zájsť do parku, ale jedna to môže byť príjemná prechádzka ráno, ešte nie sú také pekelné úpeky, ako tomu je po obede, tak zažijete veľmi, veľmi príjemný, príjemný deň. No a ja myslím si, že to ukončím dokonca aj hudobne, pretože mám zo pár pesničiek o psíkoch a konkrétne tá najvača nie je ten môj malý pes Bobby, aj tu mám, ale tým sa vám nevyhrážam. Ja len konštatujem, že ju mám. V tejto chvíli švácnem úplne nejakú inú, takú peknú, ktorú kedysi dávno naspievali Peťo Naď a Jožo Ráš a volá sa Psi sa bránia útokom. Počúvate Nitrianske rádio. Zajtra 7. augusta od 9. ráno, hej, o výciku psíkov, ktoré menia životy, to bude veľké.

0: Ja som normálne, že som mi to ušlo, človeče, že už idú správy, však už máme normálne, že minútu a pol po limite, tak ja sa ospravedlňujem, teraz púšťam teda našu milovanú Zuzku, nech teda to uvedie na správnu mieru.
1: Dnes je 4. augusta a meniny oslavujú Dominik a Dominika. Dominik je rýchly, aktívny a má vždy veľa záujmov, nevie sa sústrediť len na jednu prácu, vyhovuje mu žiť v zhone a vzrušení. Ak sa zamiluje do správnej ženy, potom bude jeho život cestou nahor. Všetko sa mu vydarí a dosiahne svoj cieľ. Dominika je nadaná, má umelecké sklony, vie využívať svoju ženskosť. Je viac opatrná a postupuje pomalšie ako jej okolie. Pomáha iným a snaží sa vždy vyjsť svojmu okoliu v ústrety. K oslavencom dnes patrí aj Fenka Prima ako cur Simba.
2: Počasie.
0: Tak od Dominiky ideme k počasiu a teda to je také pekné ako Dominika. Také horúce ako Dominika a už si koledujem. Takže idem pomaličky, teda prejdem na to aktuálne počasie, ktoré nám hrozí. Momentálne máme v Nitre 35,4 stupňa Celzia, čo je šialené. Máme 10 po 11 a to je šialené. A nekončíme. 38 stupňov Celzia je hlásených a v tieni. Tak počítajte s tým, že naozaj nás čaká peklo aj dnes a aj zajtra. Ja len pripomínam, že 38 stupňov Celzia je počasie, ktoré, alebo teplota, ktorá je hlásená alebo nahlásená na teplotu v tieni. To znamená, že na slnku tá teplota naozaj môže prekročiť 40 stupňov Celzia. To len aby ste neboli prekvapení, že sadnete do auta a v aute vám ukazuje teplomer 41-42 stupňov Celzia a poviete, ten kožuch čo za strepe? Opakujem, je to v tieni tých 38. Takže na slnku naozaj môže byť viac. No, fúkať má juhovýchodný vietor o rýchlosti od 12 do 17 km za hodinu. Tých 17 by ste mali, alebo sme mali dosiahnuť okolo 17. hodiny. UV index vysoký, 7 z 11. Zajtra si to zopakneme celé, malo by byť 38 stupňov Celzia v tieni. Najteplejšie by malo byť od 15. hodiny, kedy dokonca teplomer by mal ukazovať 39 stupňov Celzia. Čo týka vetra, opäť moc si neoddychneme, pri ňom nebude osviežujúci. Z juho východu bude fúkať a podľa mňa to bude teplý vietor. Že opre sa o vás a poviete, čo si blázen, čo slnko na nás kričí, haló. 16 km za hodinu, to je maximálna rýchlosť tohto vetra a bude okolo 15. hodiny. Tak, toľko teda informácie ohľadom zajtrajšieho dňa. UV index opäť vysoký a len pripomínam, že dnes nezažijeme tropickú noc, ale subtropickú noc, pretože, a neviem ešte akú, ja nepoznám ešte výraz pre to, čo bude nasledovať, pretože ešte o polnoci bude 28 stupňov Celzia. A to je moc. Dobre, toľko teda počasie. Ja vám všetkým želám a pozdravujem vás s výkrikom prežíme to! Prežíme to!
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: No, milí survivori, ak ste teraz v rozhorúčenom aute, tak zvýšte pozornosť samozrejme, pretože mám nahlásených už aj niekoľko dopravných nehôd a to nie je dobrá informácia, to nie je dobrá správa. Tá, ktorá už nás straší cez, no, okolo hodinky tomu je, môže byť, je na triede Andrea Hlinku, kde teda sa udiala dopravná nehoda. Dokonca mi Julo poslal informáciu o miernom zdržaní, križovatka pred N-centrom, 3 autá v sebe a dovetok dal, blbci. Dúfam, že nás nepočúvajú v tých autách, tam majú podľa mňa iné problémy, ale áno, boli ste označení. boli ste označení, ja neviem, kto to je. Dávajte si pozor, je teplo, nervy máte, všetci, celé zlé je úplne, dobre? Takže pozor si dávajte. Dobre, toľko teda aj od vás, priamo teda z terénu. Pozerám sa, či ešte niečo vnitre, ale nič musím povedať, že naozaj vnitra už potom, keď sa bavíme o ďalších veciach, tak je pokojná. Máme jedno upozornenie, dávajte si pozor na auto odstavené na krajnici a to býva častokrát nebezpečná záležitosť. Túto informáciu mám z križovatky Nitra Kinek. A to je nadjazd nad diaľnicou. Čo tam robí to auto, netuším, ale keď je to naozaj tam, v tomto úseku, tak je to nebezpečná záležitosť. Dávajte si pozor. Križovatka Nitra Kinek, mám označené auto, ktoré je na krajnici. Tak, toľko teda informácie z Nitry a pri Nitria, pretože nič viac už tu nevidím. Pozerám sa, čo je čo. Nechcíte vedieť, kto mi napísal. Veľký človek, veľký. aj fyzicky, aj mentálne. Dobre, hliadka je na Vlhovci na zábraní, ešte to môžeme povedať, a to je všetko. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, že či náhodou sa nám teda niečo neobjavilo, čo by nás mohlo zaujímať, a máme informáciu o hliadke, ktorý je na R1 pri odpočívadle Tekovskej Nemce v smere do Čaradíc. Teraz je to všetko, ja vám želám všetkým šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4, teraz už Kelly Clarkson a My Life Would Suck Without You, počúvate Nitrianske rádio.

Už o chvíľočku sa pozrieme na Hyde Park, kde v poslednom čase sú naozaj skvelé akcie. Skvelé akcie, ale pozor. Teraz mám oslavu, teda doslova oslavu a vy môžete oslavovať s nimi, alebo puding pani Elvisovi má 30 rokov. Kedy bude táto oslava? Už o chvíľočku.

Ideme na pozvánku, podľa mňa výbornú, pretože kapelu, ktorú si aj o chvíľučku zahráme, ktorú vám pustím, tak mám veľmi rád. Je to skvelá kapela a oslavuje. Vážne, vážne, oslavuje a to je skvelé. Oslavuje 30 rokov, predstavte si. Puding pani Elvisovej. 8.8. To je taký diabolský termín. 666 je diablové číslo a 888 tiež nie je zrovna šťastné, lebo viem, že keď je to nekonečné číslo, tak vraj to prináša smolu. Ale tento raz vieme, že výnimka bude istá, pretože oslava 30 rokov pudingu pani Elvisovej je veľká vec. Plus nás čaká Italo Mario Italo. A to je akcia, ktorá sa uskočí na Hyde Parku, nitrianskom Hyde Parku. 8.8. oslava 30 rokov pudingu pani Elvisovej. A ja vôbec o pudingu nemusím hovoriť, alebo o našom PPEčku, pretože môžem pustiť vám tento song. A toto sú Mladí chemici. Počúvate Nitrianske rádio. Pripomínam, nitriansky Hyde Park 8.8. a koncert kapely Puding pani Elvisovej plus Italo Mario Italo.

0: The Dolly Roads, dobre, ne? Neumyslela, dúfam, že áno, pretože sú skvelí Dolly Rotovci. Túto kapelu mám rád, musím sa priznať, že mám ju rád, dokonca aj vďaka im politickým názorom mám rád. Je to americká punkroková kapela, ktorú založili v roku 2000 Kelly Ogden, to je dáma mimochodom, basgitaristka, Luis Cavezas, gitarista a tiež robí sprievodné vokály. No a títo dvaja to založili a musím povedať, že sa im darí chlapcom a dievčatám, naozaj. Oni sa poznajú už od základnej školy, od 8. ročníka z Floridy. Obaja navštevovali New College of Florida, kde spolu s priateľmi Joshom Haroldom a Mikeom Benbovom založili kapelu No Chief. A Ogden a Cavezas hrali na gitare, zatiaľ čo Harold bol basgitarista, hlavný spevák, a Benbov bubeník. Cavezas opísal tému ich piesne ako skladby o ninjoch, zombíkoch, hej, ale aj Charlesovi Mansonovi, zlatý. No lenže prišli prezidentské voľby v Amerike v roku 2000. A v tej chvíli sa rozhodli chalani z amatérskej kapely, hej, ktorú založili z No Chief, založiť profesionálnu kapelu a jednoducho sa tým živiť. Ogdenová dokonca spomína: pozerali sme výsledky prezidentských volieb v roku 2000 a o 4. ráno sme sa dozvedeli, že vyhral George Bush. Luis a ja sme si povedali, preboha živého, svet skončí. A ja ho nechcem strácať čas v štúdiu medicíny. Tak sme si povedali, poďme radšej robiť kapelu. No a vtedy sa to stalo. Aj tak sme nemali budúcnosť. Tak sme mohli byť aspoň rokovej kapele. No nie sú milovaní. No hrajú pop-punk a mne sa priznám, že veľmi ľúbia. Toto je druhý song, The Dolly Roads a Brand New Key. Počúvate Nitrianske rádio.
1: 105,4 Rádio v Nitre.

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Áno, áno,
2: dopravná nehoda, ktorá sa stala na triede Andreja Hlinku, zdá sa, že už je vyriešená, že už nemáme ani zvyšky tej dopravnej nehody na ceste. To je dobrá správa. Nič iné nemáme. Nemáme dokonca už ani policajné hliadky, ktoré sme mali, tie tri v okolí Nitry. Všetko je vyriešené takisto. Najbližšie policajná hliadka sa nachádza pred Kalnou nad Hronom. Čiže to je na Levice, si dávajte tam pozor. Inak je to všetko. Nič viac nemáme. Všetko doslova a do písmena. Dobre, dávajte si pozor na cestách. My máme 11. hodinu 39. minútu. Pred nami song od Eda Sheerana One Life a potom Keď pôjdem do neba od UKND. No a potom prichádza repríza dnešných Harveyho očí. Zostaňte s nami pozitívne naladení.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Britská hudobná scéna 80. rokov priniesla množstvo ikonických zoskupení, no málo ktoré zanechalo takú hlbokú a nezmazateľnú stopu v temných vodách alternatívnej hudby ako The Sisters of Mercy. Táto kapela, založená v roku 1980 v anglickom Leedse, sa stala definíciou gothic roku a dodnes inšpiruje generácie hudobníkov. Skupinu založili spevák Andrew Eldridge a gitarista Gary Marks. Namiesto klasického bubeníka sa však rozhodli pre netradičný krok. Dali prednosť programovanému biciemu automatu, ktorému dali verné meno Dr. Avalanche. Tento stroj sa stal nielen stálym členom kapely, ale aj kľúčovým prvkom ich mechanického, úderného a hypnotického zvuku. Názov kapely bol inšpirovaný rovnomennou piesňou Leonarda Cohena, čo predznamenalo melancholický a literárny tón ich tvorby. The Sisters of Mercy si rýchlo vybudovali kultový status vďaka nezávislým singlom, no skutočný prelom prišiel v roku 1985 vydaním debutového albumu First and Last and Always. Album, na ktorom už hitovo rezonovala gitara Wayna Hassia, prinesol esenciálne skladby ako Temple of Love, Alice či Marianne. Napriek obrovskému úspechu však kapelu sužovali vnútorné nezhody. Hassi a basgitarista Craig Adams po vydaní albumu odišli a založili ďalšiu slávnu goth rockovú kapelu The Mission. Andrew Eldridge však projekt udržal pri živote a v roku 1987 prekvapil hudobný svet albumom Floodland. Táto nahrávka posunula kapelu k pompeznejšiemu syntetizátorovému soundu a obsahovala monumentálny hit This Corrosion, ktorý dodnes patrí medzi hymny temnej scény. Tretí štúdiový album Vision Things z roku 1990 priniesol viac rockového dravého driveu a politickej satíry. Napriek tomu, že The Sisters of Mercy nevydali nový štúdiový album od roku 1990, dodnes sú mimoriadne aktívnou koncertnou kapelou. Andrew Eldridge ako jediný pôvodný člen neustále obmienia zostavu kytaristov a s doktorom Avalanche naďalej vystupuje na pódiach po celom svete. Hlboký hlas Eldridgea, temné texty plné ironie, špecifická vizuálna estetika zahalená v dime a slnečných okuliároch a nekompromisný hudobný výraz robia z The Sisters of Mercy nesmrteľnú legendu, bez ktorej by moderná gotická a industriálna scéna vyzerala celkom inak. The Sisters of Mercy, Lucretia, My Reflection –

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 4. augusta a meniny oslavujú Dominika Dominika. Dominik je rýchly, aktívny a má vždy veľa záujmov. Nevie sa sústrediť len na jednu prácu. Vyhovuje mu žiť v zhone a vzrušení. Ak sa zamiluje do správnej ženy, potom bude jeho život cestou nahor. Všetko sa mu vydarí a dosiahne svoj cieľ. Dominika je nadaná, má umelecké sklony, vie využívať svoju ženskosť. Je viac opatrná a postupuje pomalšie ako jej okolie. Pomáha iným a snaží sa vždy vyjsť svojmu okoliu v ústrety. K oslavencom dnes patrí aj Fenka Prima ako cur Simba.
0: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť na to, jaký luft nám hrozí dnes aj zajtra. No tak, no je to mocné, no. 38 stupňov Celzia dneska, jasná, krásna, kryštálovo jasná obloha. S tým, že najveternejšie dnes má byť okolo 17. hodiny, kedy vietor z juhovýchodu, vejúci, má dosiahnuť rýchlosť 17 km za hodinu. UV index vysoký, sme na 7 z 11. V podstate kopírujeme dnešok, ten zajtrašok kopíruje dnešok, to isté v podstate 38 stupňov Celzia, až 39, pozor, to nám hrozí zajtra, 38 až 39, a pozor, hodnota v tieni, hej? A veterno tiež dneska, tak ako okolo som hovoril 17. hodiny, tak aj zajtra. Nič sa nám nemení, v podstate kopírujeme jeden aj druhý deň úplne že narovnako. Dobre, tak sa pripravte na to, ak máte problém s teplom a celkovo ste taký akože malátny v teple a srdíčko vám búcha viacej, tak veľký pozor. Momentálne mimochodom o 12. máme 37 stupňov Celzia v tieni. Toľko teda informácie ohľadom počasia, ideme na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Pomená to, čo sa týka nitrianskych ciest, tak sme v pohode, naozaj v pohode. Nemáme žiaden problém ani v Nitre a mám pocit, že ani v okolí. Nech sa pozerám, ako pozerám, tak sme v richtiku. Dobre, týka sa to aj Zlatomoravecka, aj Levická, aj Novozámocka a dokonca aj Topolčianska. Takže bezproblémová záležitosť dneska. No, čo sa týka takéhoto väčšieho okolia, tak máme informáciu z o radare, ktorý je na R1 za Čaradicami v smere do Hronského Beňadyka. A to je všetko. Ja vám želám všetkým šťastnú pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Predsa len mám ešte jednu informáciu. Nie je to priamo na R1, ale je to smer na Banskú Bystricu. Za Hliníkom nad Hronom v smere do Lehôtky pod Brehmi nám hlásite úsek veľmi ťažko prejazdný s tým, že premávku riadi polícia po dopravnej nehode. Tak, teraz je to všetko. Zahrám song, ktorý sme ešte nehrali v rádiu. Výborný. Pilot Hill. Tak sa to volá a pesnička sa volá The Pricing. Počúvate Nitrianske rádio 105,4 a o chvíľučku ideme sa napapať.

0: 89,4.
1: Dneska to je mocné, pretože dnes navarili u nás na Redovku, ktorý nájdete v Lužiankách, v Redovku, čo je logické, teda golfový areál, ktorý vás uchváti tým, ako vyzerá, ako tam funguje a hlavne teda už spomínaná reštaurácia je fajnová. Frankfurtská polievka s párkom, to ja môžem, to je veľká šmakocina. A popri tom aj slepačí vývar s domácimi rezancami, mäskom a zeleninom a cesnačka so syrom a chlebovými krutónmi.

0: zemiakový prívarok s fazulovými luskami, kôprom, gazdovskou fašírkou a kváskovým pečivom. Veľká šmakocina, veľká šmakocina. Prichádza kuracia rolada s anglickou zeleninou. Na masle, tekvicovým pyré a omáčkou zo zeleného korenia. Šalát s kozím sírom, šeri, paradajkami, figami, vlaskými orechmi s malínovým drezingom je ďalšia ponuka. A potom na záver tej hlavnej ponuky, dennej ponuky, vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s veľaťkou a domácou tatárskou máčkou. Ponuke aj pizza, jak by bola neapolská pizza carbonara. Ale aj dezerty. A sú to francúzske palacinky buď s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone, alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Toľko teda Redov, ktorý navaril a už sa teraz na vás teší. Bon appetit.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie. Stop 5, celá 4.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Počúvam Nitrianske rádio.
4: Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

0: 105,4. Dnes je 4. augusta a meniny oslavujú Dominika Dominika. Dominik je rýchly, aktívny a má vždy veľa záujmov. Nevie sa sústrediť len na jednu prácu. Vyhovuje mu žiť v zhone a vzrušení. Ak sa zamiluje do správnej ženy, potom bude jeho život cestou nahor. Všetko sa mu vydarí a dosiahne svoj cieľ. Dominika je nadaná, má umelecké sklony, vie využívať svoju ženskosť. Je viac opatrná a postupuje pomalšie ako jej okolie. Pomáha iným a snaží sa vždy vyjsť svojmu okoliu ústrety. K oslavencom dnes patrí aj Fenka Prima ako cur Simba.
1: Počasie.
2: Tak, poďme sa pozrieť na to, na ten úpek, ktorý dnes aj zajtra nás čaká. 38 stupňov Celzia dneska, zajtra dokonca ešte o 1 stupeň viac, čiže 39 stupňov Celzia. Pri hodnotách v tieni, prosím vás. Na slnečku to bude výrazne cez 40. Dávajte si na seba pozor, ak ste senzibilnejší, ak máte problém s tlakom, ak máte problémy so slnečkom ako takým, alebo respektíve s teplotou ako takou, tak samozrejme odporúčame nechodiť von. Alebo sa len plížiť v tieni. Áno, dobre, toľko teda, čo týka teploty. Vietor nám nepomôže, bude fúkať aj dnes, aj zajtra juhovýchodný vietor. Dnes by to malo byť v nárazoch do 17 km za hodinu, a to okolo 17. hodiny. Dovtedy sa bude ten vietor pohybovať medzi 12 a 17 km za hodinu. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak v podstate opakujeme. To isté, 17 km za hodinu, akurát nebude juhovýchodný, ale juhozápadný, a tiež okolo 17. budú tie nárazy najvyššie. Dobre, najväčšie. Dobre, toľko teda informácií hľadom počasia. UV index vysoký, sme na 7 z 11, vy si dávate pozor, buďte opatrní, ale aj napriek všetkému pekný deň.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Predtým, než sa dostaneme k tým aktuálnym informáciám, tak poďme na informáciu, ktorú som obdržal od Peťa Jankoviča z regionálnej správy a údržby ciest nitrianskej, ktorí sú správcami ciest 2. a 3. triedy v našom okolí a dokonca niektoré sú aj v rámci Nitry. No a tí oznamujú vodičom a účastníkom cestnej premávky, že práve takáto cesta v rámci Nitry, a to konkrétne cesta číslo 2/562, čo je Cabajská cesta, tak bude opravovaná, a to 5.8. od 7. hodiny rannej. Bude opravovaná formou oprav bodových závad. Údržba bude realizovaná v intraviláne mesta Nitra, a to od 0. kilometra po 2,5 kilometer, čiže od Cabajského mosta smerom na Cabaj. Prosia vás z regionálnej správy o údržby ciest, aby ste rešpektovali dopravné značenia. Prosia vás a žiadajú trpezlivosť a ohľaduplnosť pri prejazde opravovaných úsekov. Dobre, toľko teda táto, no aktuálna, nie aj keď zajtra, už zajtra to je, takže počítajte s tým od 7 ráno, že tomu tak bude. Poďme sa pozrieť na informácie aktuálne, čo v Nitre momentálne panuje. No a treba povedať, že aktuálne panuje v Nitre veľký kľud. Máme pohodičku na cestách, žiadny problém. Nikde, a nielen v Nitre, ale v širokom okolí. V širokom. Pozrite, zas. Máme jedno obmedzenie za Šoporňou, smer do Trnavy, kde je na hranici ostavený kamión. Tak široké. Toto je široké. Hej, takže si dávate pozor. Na R1, ak idete smer Trnava, respektíve Bratislava, za Šoporňou je odstavený kamión a logicky kamión zasahuje do cesty. No a pozor, máme radar hlásený na D1 pred Voderadmi, a to v smere zo Senca. Takže pre tých, ktorí nás počúvajú cez internet, tak hodná informácia. No a máme informáciu aj o radare, pred Trenčínom sa nachádza v smere od nás, alebo bližšie Nové Mesto nad Váhom. Takže ak idete do Trenčína, pozor, a radar je umiestnený pred samotným Trenčínom. Dobre, to je všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. A pozor, predstavte si, že si ideme zahrať v premiére song, ktorý sme doteraz nemali v našom playliste, v našom archíve. Aj to song Staručky z roku 1982 naspieval skvelý, slávny, famózny Michael Jackson. Nachádza sa na albume Thriller a fakt sme si ho ešte nezahrali, to je neuveriteľné. Volá sa Wanna Be Starting Something. Skvelá vec, ktorú práve v tejto chvíli púšťam na frekvencii 105,4.

No, môj milovaný, 13. hodina, 14. minúta a ja teda sa konečne, však ja som sa k tomu nedostal, na našom Facebooku je nová súťaž, veľmi exkluzívna by som povedal, pretože náš milovaný Milan Ondrík je opäť hrdinom, áno, hrdinom filmového plátna, prichádza ako bojovník a pozor, exkluzívne, 5. augusta do Mlynov Cinemas, kedy sa uskutoční oveľa

veľa, veľa času skôr ako kdekoľvek inde na Slovensku, exkluzívna predpremiéra. Naozaj, exkluzívna predpremiéra za účasti tvorcov, ktorí prídu do Mlynov Cinemas a predpokladám, že tam bude samozrejme aj Milan, aby vás potešili svojou prítomnosťou a hlavne uvedením filmu Bojovník do našich kín. Ja si myslím, že sa máte na čo tešiť. Ide o prostredie veľmi zaujímavé, veľmi populárne v súčasnosti, pretože ide o prostredie MMA. No áno, je to tak. Takže Milan Ondrík ako bojovník už 5.8. v Mlynoch Cinemas. A my vám prinášame nielen exkluzívne túto predpremiéru, ale zároveň aj exkluzívne dva lístky, dve vstupenky na ňu. Takže, ak máte chuť, šup, šup, šup na náš Facebook, kde si môžete zahrať, kde si môžete zasúťažiť. A pozor, je to veľmi jednoduchá súťaž, pretože my chceme vedieť váš názor na to, ktorý Milanov film bol najlepší. Respektíve, ktorý vás najviac zaujal. Dobre, môže byť ja viac. A je jedno. Idzte do toho. Facebooková stránka Rádio v Nitre. Nech sa páči, súťažíme o dva lístky na film Bojovník. Len tak na okraji, hej? Tak ako minority spievajú na okraji mesta. Presný čas, 13:16.

dvere otvorené, dobré dievčatko to je, dobré dievčatko je, dvere otvorené má furt. Ideme na zajtrajší deň. Zajtrajší deň máme 5. Čo máme? Čo máme? Čo je 5? Tak ja neviem. No tak napríklad 5. neviem, hej, to neviem, ale 6. máme pastelkovo, chrobáčiky a vtáčiky. Ak máte záujem, šup, šup, rýchlo na nitrianskagaleria.sk, alebo sa tam treba prihlásiť. Je to výtvarná dielňa k výstave Príbeh, zameraná na objekt a určená pre rodinu s deťmi. Je to tak. Tak, antre sme si spravili pastelkovo, chrobáčiky a vtáčiky 6. augusta, čiže pozajtra, to znamená v štvrtok, od 11.30, výtvarná dielňa. No, k výstave Príbeh. No a potom máme zase informáciu, ktorú sme už dávali v špeciálnom vstupe. 7. augusta vás čaká niečo o výcviku psíkov, ktoré menia životy a konať sa to bude v Mestskom parku na Sihote, kde budú prezentácie práce výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy, počas ktorej bude dokonca na diaľku adoptované jedno zo šteniatok. Takže niečo pre deti, ale aj rodičov, určite áno. Ale pozor, treba si dávať pozor na leva. 7. augusta 2026 od 10 do 11.30 vás čaká ďalšia výtvarná dielňa v výstave Príbeh. Tento raz bude zameraná na kombinovanú maľbu určenú pre deti a mládež. Nitrianska galéria. No, šup, šup, dajte pozor na leva. Pripomínam, že treba ísť na nitrianskagaleria.sk a prihlásiť sa. Dobre? Normálne vás to tam naviguje. Nie je problém. No a poďme pozor na pešiu zónu, kde ďalej pokračuje letné nitrianske kultúrne leto a letné korzo 2026. Predstavia sa Patrik Porubský a RPM Project, alebo projekt, neviem, v každom prípade ide o muzičku. Nezabudnite, 19.30, 7. augusta na pešej zóne. No ale pozor, máme tu aj zaujímavosť veľkú, pretože v kinosále Korzo sa bude premietať a bude sa premietať obecná škola. Na pešej zóne je postavená kinosála Korzo a predstaví vám obecnú školu. A je to nádherný československý film z roku 1991, kedy sa ujal Zdeněk Svěrák, no a kamery jeho syn Jan Svěrák a urobil nádherný režijný debut. Kinoklub Nitra pre vás pripravil na pešej zóne premietanie filmu Obecná škola. Výborné. Dobre? No a pozor, to je všetko zo 7. Na 8. sú ďalšie nachystané veci, výborné. Napríklad návšteva Zubrej Zvernice bude odporúčaná, alebo návšteva Hradiska Vali, Bojná, alebo Rotundy svätého Juraja a tak ďalej a tak ďalej. A keď poviete, ach, aké bizárne, ani si nemyslím. Takže je čas vyraziť do mesta. Ach, aké bizárne, How Bizarre a OMC počúvate Nitrianske rádio.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej Mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie. Už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Woody.
7: Jesse. Haló.
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
4: Je po nás.
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
9: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
11: 105,4. 105,4.

Toto sú Maroon 5 a ja švacnem ešte jednu pozvánku na druhú, áno, po 14. hodine. Budete počuť reprízu nášho rozhovoru s chalami z Horkyže Slížov a bude teda pozvánka na Slížovicu, ktorá sa už mocne blíži. Mocne! A pozor, samozrejme v rámci toho zaznie aj premiéra v tom čase ich nového singla. Počúvate Nitrianske rádio 105.

0: pre nás úplne nový zážitok.
1: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
2: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
3: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
4: Jak všichni víme, bude to osobný.
3: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
5: No, Bojovník ešte nie je v ponuke, ale pozor, bude zajtra. Zajtra, 5.8. A navyše, teda, my sme ponúkli na našom Facebooku, našej facebookovej stránke, na našom facebookovom profile Rádio Vnitre súťaž o dva lístky. Zajtra sa bude žrebovať, tak sa máte na čo tešiť. Dobre? No, a poďme pekne mi na to, čo dnes budeme zažívať. Celé to vypukne po 15.00, 15.15 konkrétne, a to filmom o Spider-Manovi. Áno, čaká ho nový deň, a nielen jeho, ale aj nás. 15.15, 16.30. Ale pozor, nezostane to len pri klasike, čiže 2D a SD, 2D verzia a slovenský dubbing, ale prichádzajú aj české titulky so zvukom Atmos. Spider-Man, nový deň, v tomto znení a dnes o 19.45 a predtým o 18.30, to isté len so slovenskými titulkami a bez zvuku Atmos. Poďme ďalej, mimo Nia Monštra, dneska 15.30, Toy Story 5, príbeh zráčiek 15.55 a potom iná rozprávka, krásna rozprávka, Odysea, áno, slávny to príbeh o Odysseovi, ktorý teda putoval nie že dlho, teda ďaleko, ale dlho. Príbeh o tom, ako trojský hrdina sa preplavil domov a koľko mu to trvalo a čo všetko zažil na tejto púti v slávnom príbehu Odysea dnes 16.00 a 19.30. No a máme tu aj Kavej dvojku, áno, pokračovanie tejto slovenskej komédie dnes 17.30 a 20.00. Návrat k rozprávke, aj keď zatiaľ to všetko boli rozprávky, Bajana, no, bola moja milovaná príslušnička rodiny. Nesmiem prezradiť, ktorá, lebo by ma zabila asi. No, ale Vajana ju rozplakala, že krásny príbeh. 18.05, isti sa pozrieť. No a zakončíme to tiež niečím, čo by vás mohlo rozplakať. Backrooms, to je hororček za stenou dnes 20.15. Ja všetkým vám želám samozrejme šťastný výber, dobrý výber, aby ste mali dobrú ruku a strávili v kine fantastický čas. Ja osobne odporúčam Odysseu. 16.00, 19.30. A to je môj, ako taký, ako hej. Idzte do toho, počúvate Nitrianske rádio a rád, a bavte sa.
6: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Cinema. Úplne nový zážitok.

0: 2,4.
1: Jo. Ideme sa pozrieť na to, čo sa nám deje vo svete Ikaru. A dejú sa tam veci. Kráľovná slovenskej historickej romance Jana Pronská nám vo svojej najnovšej knihe prináša ďalší ľúbosný príbeh s dramatickou zápletkou, ktorý sa odohráva v stredovekom Uhorsku na pozadí skutočných historických udalostí. Tentoraz nám autorka pútavým spôsobom približuje zložité obdobie vlády Bela IV. Kruto poznačené vpádmi mongolských hôrd. Podľa slov autorky ju tento príbeh emocionálne viac vyčerpal ako je predchádzajúce knihy, nakoľko je taký drsný. Taký, aký si táto doba vyžadovala. Mongolské vpády na naše územie považuje za pomerne tragické obdobie našich dejín. Román nás zavede do južnej oblasti, do regiónu Tekov, aj do okolia Lučenca. A prečo sa volá vlci? Tak to sa už musíte dočítať v knihe. Bytie vlkov vám určite spôsobí zimomriavky. Už dnes môžete hľadať knižku jednej z najúspešnejších spisovateľiek Jany Pronskej. Tá prichádza so svojou novinkou Vlci. Do čítania, priatelia. Do čítania.
2: Nitrianske rádio 105,4.

0: nepoznáš, lebo nechápu.
1: Ja z tohto nemôžem, z tejto pesničky. Ja celkovo nedvedovci, že to je bomba úplná. To je, alebo som iný? Asi áno. Krásne, ideme do celej. Poďme do toho.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 4. augusta a meniny oslavujú Dominik a Dominika. Dominik je rýchly, aktívny a má vždy veľa záujmov. Nevie sa sústrediť len na jednu prácu. Vyhovuje mu žiť v zhone a vzrušení. Ak sa zamiluje do správnej ženy, potom bude jeho život cestou nahor. Všetko sa mu vydarí a dosiahne svoj cieľ. Dominika je nadaná, má umelecké sklony, vie využívať svoju ženskosť. Je viac opatrná a postupuje pomalšie ako jej okolie. Pomáha iným a snaží sa vždy vyjsť svojmu okoliu v ústrety. K oslavencom dnes patrí aj Fenka Prima ako cur Simba.
3: Počasie. Tak sa ideme pozrieť na to peklo, ktoré je okolo nás. Ja vás upozorňujem na to, že naozaj môžeme dnes prekonať 40-ku. Pôvodne bolo teda, že 38 stupňov Celzia, ale už po nejakej druhej na teplomeroch bolo takmer 39 stupňov Celzia. Takže vás upozorním, že na slniečku to môže byť naozaj peklo aj dneska a aj zajtra. V podstate môžeme očakávať tých 39 stupňov Celzia v tieni a na slniečku ešte výrazne viacej. Dávajte si na seba pozor. Čo sa týka vetra, tam bude malá zmena. Dnes nám to fúka z juhovýchodu a to maximálne o sile 17 km za hodinu. To má prísť okolo 17. Nič sa nemení ani zajtra. Tých 17 km za hodinu, nárazoch najviac teda po 17. Ale z jeho východu sa stane juhozápadný vietor. Neviem, či to má nejaký zmysel toto hovoriť, ale tak toto proste je. UV index takisto vysoký. 7 z 11. Dávajte si na seba pozor. Je veľmi, ale že veľmi teplo.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Mám pocit, že nikomu sa nechce tráviť čas v autách. Našťastie teda nám nahráva to, že sú prázdniny a tým pádom naozaj máme na výber buď ísť na dovolenku niekde do Norska, alebo ja neviem, niekde za severný polárny kruh, možno aj južný, ísť do Patagónie, prečo nie, tučniaky sú skvelá zvieratá, alebo teda ste zalezení doma a čučíte tam, pretože nič sa nám nedeje. Naozaj po väčšinu dňa je Nitra úplne, že fakt kľudná, bezproblémová, nemáme žiaden problém. Mali sme nejaké teda havárky, podľa mňa plynúce práve z toho tepla, ale teraz v tejto chvíli je kľud a pohoda. Rýchly pohľad aj na zelenú vlnu, že či náhodou niečo, najbližšie je radar pred Bajčom smere z Hurbanova a bohužiaľ dopravná nehoda, ale v Hlohovci na ulici SMP pri námestí Svätého Michala v smere von z mesta. Rýchly pohľad aj na D1, tu máme síce radar, ale v protismere, čiže k nám, pri Vodiaradoch, smere k nám. Dobre, to je všetko. Ja vám všetkých zdravím, želám vám krásny dobrý deň a pozor, práve v tejto chvíli prichádzajú chlapci z Horky, že Slíže, aby vás pozdravili a navigovali na Slížovicu. A pozor, pripomínam, že v rámci nášho rozhovoru zaznie práve v tej chvíli premiéra ich nového singla. No a jak je inak dať, jaký džingel, keď nie Horky, že Slíže jingle. Čo? Zostaňte s nami, pozitívna ladina. Horky, že Slíže ovplyvňujú aj malé deti. Toto je dôkaz. Yeah.

0: Toto je Nitrianske rádio. 105,4 Nitra.
1: V tejto chvíli sa teším na slížákov, ktorí nám prídu povedať nielen čo to o Slížovici a bude tam aj jedno veľké také prekvapenie zo zahraničia, ale dokonca nám predstavia nový singel, ktorý pozor, čo ja mám informácie priamo od nich, dokonca Juraj zverejnil túto informáciu, dodneska teda hľadajú troch hercov, ktorí sa zúčastnili natáčania, pretože to robili v lokalite, kde sa točila aj Trhlina, takže mal to logické vyústenie, že budú problémy. O tom všetkom ale už oni. Zostaňte s nami pozitív naladení. Hey.

0: Nickershow by bude si prepáčiť, pretože tu mám dôležitejších ľudí, ako je on. Jakože ho, ako ne, že dobrý bol chalan, dobrý, ale teraz nie. Nick, prepáč, ale musím sa venovať úplne iným ľuďom, pretože ja sa teším, že prišli chlapci od Slížov. A Jurko je tu, ahoj.
1: Čau, ahoj.
0: A Marek je tu.
2: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, čiže bubny a gitára. Gitáru, na túhle gitáru som hral ja. Ja som vás, že to bude taký ako bohatý celkom rozhovor, pretože ad jedna budeme riešiť Slížovicu, ktorá už o chvíľu začína. Dokonca viem, že ste nabití energiou a veľmi sa na to tešíte a dúfate, že logicky, že to dobre dopadne. Navyše program je veľmi výživný, by som povedal.
2: Ja sa teším úplne.
1: Pestrý.
0: Je tam taká tá klasika slovenská, ale máte dokonca aj africké rytmy.
1: Áno.
0: Ja som sa snažil ich nájsť, ale bohužiaľ nenašiel som. Je to taká utajená kapela.
2: To nám dohodil Balky.
0: Balky.
2: Balky nám ich dohodil, on jazdí po tej Európe s kapelami, tak nám povedal, že pozná nejakú senegalskú.
0: Ja som našiel...
2: No nejakú, proste,
1: africkú kapelu. Hovorme africkú.
2: A oni akože pôsobia v Európe.
0: Burkina Faso ja som si našiel.
2: Dokonca.
0: Ale to, ko vám videl, Fasa, je to taká Fasa kapela.
2: No a proste túto kapelu, že pozná, že to nechceme využiť, lebo máme tam také námety, boli tam také námety v tom našom prvom singli. No a tak... A oslovili ich a oni povedali OK a nahrali nám veci na album.
0: A bude to aj v tom novom singli, ktorý si pustíme? Čo chvíľa?
1: Áno.
0: No to tam bude, tie rytmy tam budú.
1: Áno.
0: To je takže môže také, to prerušiť a povedať, teraz to je.
1: Áno, ono to bude normálne ako, že budeme tak začínať koncerty, bude to intro. A bude to vlastne ešte, je to aj teraz v tom novom klipe ako taká vsúka, také intro.
2: Ale myslím, že to je ako oddelený track, ako intro a single už začína potom, nie? A v klipe je to spojené.
1: A v klipe je to spojené.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Je to vo hviezdach. Áno, nie že by som ja ako nemal rád, ako Haberu. Nie, to vôbec není pravda, ja ho mám rád a je to vo hviezdach, ale... Pali, prepáč, ja tu mám teraz momentálne Horkyžákov a venujem sa samozrejme im, takže tak ako Nickershow. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Teraz to je, že to robí náska, ale, ale chalani mi dosvedčia, že nerobí.
2: Mali sme tu dovolené plodnú debatu a sme sa zarozprávali.
1: Ale hlavne vlastne ja nahadzujem teraz veci, ktoré budú znieť, ano. A ktoré nemám, lebo Soulfly nemám. Je to tvrďareň ako Vlado. Predstavte ho, však to je akože hvízda
3: veľká. No Soulfly je môj splnený sen na Svižovici.
1: Mokrý sen, si povedal dokonca.
3: Aj. Aj. Keď všetci poznajú Sepultúru a vlastne v Kavalerovci dvaja bratia boli nosná časť Sepultúry, potom odišli. Uh-huh. No a vlastne Max Cavalera má svoju kapelu, jeden zo svojich projektov a Soulfly je... bude na Slížovici, čo kebyže mi niekto povie v 89. že toto zažijem, tak...
1: Jak tie bicie, keď hrať v 89. Neviem, čo poznáš.
2: 85.
1: V 85. Ale skoro som sa trafil. Jak hodilo sa mi to tam, moje nervy. Tiež ste nemuseli prezrať, že to bolo 85. Počkaj, dobre, ale teda žánrovo to bude veľmi vyvážené.
2: Áno,
1: ale jedna tvrďareň, ak hovado, však si ju zahráme. Soulfly,
2: boli vám. Polemik je skáčkové, že to je taký trash, alebo neviem, čo to je. Potom mám tie korky plény, to vlastne to je, sú takí fíni folkáči. Korky plány. A potom je tam čo, napríklad je, Ivan Mládek, ale originál Ivan Mládek.
1: Práve to som sa pýtal, keď mi povedal, že bude tam Ivan Mládek. Počkaj, ale volá sa to Illegal Band,
2: ne.
1: Tak sa volajú, alebo originál.
2: Originál.
1: No na to sa tešíme.
2: Starý pán.
1: No toho si dokonca hrávam u nás rádiu úplne že bežne a ja by som normálne aj ním pokračoval. Ale poďme naspäť k ešte... festivalu. Mm-hmm. Jaký je program? Začína to kedy? Okolkej? Viem, že minulý rok to už bolo také multižánrové, že už tam bolo aj pre decka, tam boli nejaké veci a tak, že to už nebolo len... Že?
2: Áno, áno, áno. Aj tento rok, tuším, niečo pre decka sa tam chystá a potom bude sa normálne pokračovať okolo druhej, začneme, lebo pri týchto teplách my sme začínali vždycky moc skoro a moc ľudí to teplo proste nevydrží, vieš, a vždycky je lepšie trošku to tak posunúť a dávať tam ten priestor tým kapelám trošku taký väčší, aj, aby si ľudia potom mohli aj väčšie pauzy medzi.
1: Vy ste mali aj viacej
2: stage-ov. Áno, aj tento rok budú dva.
3: Aj teraz sú dva stage.
1: Ale bude to také logické, že jeden dohrá a druhý začne. Áno. A na tom ďalej

0: ďalšom sa začne pripravovať vlastne kapela.
1: No, už sme tak to vychytali.
0: No. Už si to vychytali. Jak sa volala tá kapela, kde ste to vychytali? Veďme, tie pohľady, tieto ilegálne pohľady. Ilegál, ben si nezahráme, zahráme si už o chvíľočku Prachovské skály.
2: Jasné.
0: To je dobre. Super. Dokedy bude program?
2: Jak si do druhej vlastne sa mi zdá, že tak.
0: Do druhej ráno je povolenie
2: normálne. Tak vlastne posledná kapela začína o jednej, sa mi zdá.
1: Myslím, že o jednej no, začína tak posledná, hej.
0: A tak to bolo aj minulý rok?
2: Áno, do druhej je potom, o druhej je vlastne už kľud.
0: A nesťažujú sa ľudia?
2: Vyťažujú.
0: Takýž tolerantným očakom.
2: Ale takto, pozri sa, je to raz za rok. Není to tak brutálne, my zase hráme akože do polí, do, na smer na Janikovce, okay, vieš, vlastne, okay, že to není také strašné. Ako je jasné, že vždycky sa nájde niekto, kto povie, že ježiš, húči to, húči to, húči to. Ale jeden deň si myslím, že tí ľudia sú tolerantní, vydržia to. A hlavne je plné mesto. Všetci sú radi, všetci, ktorí majú krčmy, ktorí majú hotely a neviem čo. Tak ľudia zase sú spokojní v tom, že naozaj ten turistický ruch a proste tržby v tých krčmách sú super. No.
0: Bol tu Marek Hatas a hovorím mu, čo ste spravili pre Nitru? Čo ste spravili pre Nitru, že chodia turisti? A vidíš? A teraz pozrieme.
2: Nie, lebo
0: a horký, že môžeme povedať, čo spravili pre Nitru.
2: Lebo ľudia, aha, naozaj, ľudia povedali, koľko, že Ježišmaria, musíme si buknúť skôr hotel, lebo potom je to všetko vybukované. Aha. Ono naozaj na tej Slížovice, napríklad, keď bol kabát, to bol 10 tisíc ľudí. No a 10 tisíc ľudí boli nejakí domáci, ale veľa, veľa ľudí aj prišlo. Takže tie hotely v okolí alebo v meste boli fakt, že plné. A keď sa skončila Slížovice, a Slížovica, tak išli všetci do mesta ešte.
0: Úžasné na Slížovici je, čo zachytávam vlastne, je pravda, že každý je v istej bubline, že sa nestretávam sa ľudí z Morho, no nepočujem ich názory, ale čo sa stretávam s názormi, tak vlastne už na Slížovici sa chodia kvôli Slížovici. Ja si pamätám, keď sa na pohodu ľudia hovorili, že počkaj, názor na pohodu, hej, ale zase to je môj kamarát, ktorého netreba brať vážne. Jak bol na pohode? Super.
2: Super.
0: Ježiš, tam bol tak, počkaj, tam bol tak dobre, tam bol, začal menovať, čo všetko bolo dobre. Až na muziku, to je taký dobrý festival.
2: Jako, nie, ako, pozri, toto sme vždy chceli aj my, že vlastne dosiahnuť to, aby ľudia na tom festivalu, na tom Slížovice sa cítili dobre. Vieš, vlastne, že prídu a povedia, tak tie kapely sú super, že vybrať tam naozaj kapely, ktoré sú dobré, ale aby mali servis, aby proste nestali na pivo, aby si mali kde sadnúť, aby mali ísť na záchod.
0: Dá sa to.
2: Vieš čo, nie, je to strašne ťažké.
0: Ťažké.
2: Je to strašne ťažké.
1: Vychytávaš to, vychytávaš
2: ale
1: to.
2: Ale za tie roky pomaličky vždycky zlepšuješ sa každý rok.
1: Čo ti píšu tak. A potom
0: lebo to je naozaj veľmi náročné.
2: A vieš čo je najhoršie, že no, vlastne keď dohrá kapela, všetci sa nahrnú k stánkom.
0: Jasné.
2: A teraz jasné, my zvyšujeme aj proste stánky, proste, aby boli, aby ľudia nečakali na to pivo. Voľa kedy naozaj bolo také, že sa čakalo 20 minút. Teraz sa čaká priemere tak 4-5 minút. Mm-hmm. Ale čo si myslím, že to je celkom po pohode.
0: A najvyššie
1: fyzika nepustí, ja, to je normálne.
2: Keď je tam masáž.
0: Tento učiteľ počuje ma základky, to je katastrofa čistá. Inak ja viem, že tam je to, tam si medzi, ako organizátor medzi dvoma kameňmi, pretože ja som počul, bol som pri tom, keď raz hovoril takýto stánkár, hovoril, koľko nás tam bude? Hovorím, no však 30, aby ste sa ja to zase nezarobím. Čiže oni sú radi, keď sú 150 metrové šóry, lebo vlastne 150 metrová monopol, šóra znamená, že, hej, že predáva stále.
2: Jasné, no, ale akože je to také vyvážené naozaj, že čo aj stánkárov, že tam si vybereš, vlastne je tam, ja neviem, langoše, títo majú zase meso, títo majú hot dogy, títo majú hamburgre, takže si tam vybereš a nemusíš čakať, že je tam jeden centrálny stánok a je tam 200 metrový rad.
0: A už aj myslíte na takých ľudí, akože vegáni a vegetariáni?
2: Áno, boli, minulý rok už boli, no.
1: Chceme, aby tie jedlá tam boli zaujímavé, aby to neboli také tie klasické festivalové, že klobasa,
0: cigánska,
1: cigánska,
2: ale zastúpenie všetkého. Všetká,
1: tá okay, kuchyňa pestrá.
0: Super. Mal. A už sa vám aj hlásia takto?
2: Tak áno, akože sú stabilní.
0: A
2: ktorý
0: že aj ponúkajú, že, tak, že ja áno, mám takúto špecialitu?
2: Áno, áno.
0: Že lokše napríklad?
2: Lokše, tuším, ale boli sa mi zdá, že aj lokše.
0: Lokše sú veľké, to je veľká.
2: Neviem ti teraz pravdu povedať, ale akože viem, že boli vegánske hamburgery, to viem, že tam boli. Boli tam nejaká taká také nudle, ako tak nejaké čínske. A potom,
0: nudle.
2: Áno, a potom nudle. Tam bolo strašne veľa, bolo obrovský stánok, mali chalani taký, kde mali tie panvice veľké, vieš, a tam boli, čo viem, že také jak rýža, a potom tie mesa a zase klobásky, neviem čo. Ale ľudia si vyberú, vieš, ako je to v pohode. A hlavne ide o tú piatiku.
0: OK. Pozrite sa, keď sa vám nepáči, predajcom teraz hovorím, keď sa vám nepáči, choďte na Prachovské skály, tam predáte všetko. Toto je on, Ivan Mládek.

0: Áno, áno, Ivanovi sa nebudeme ospravedlňovať, to sme nechali pekne dohrať, to ešte si pustíme nejakú hviezdu, to rozrušíme, ale vraciame sa späť, ja tu mám chlapcov, mám tu Juraja, mám tu Mareka od Slížákov, ktorí nám predstavujú festival, ktorý sa už blíži. Ja sa teším aj na tú druhú polhodinu, pretože tam už predstavíme aj nový singel, ktorý prinášajú, takže jemu sa venovať nebudeme, to má čas. Poďme náspäť. Už sme povedali, že už sme prešli stravu a všetky tie veci okolo toho. Okolke sa ale otvárajú brány. Že tí ľudia ešte dnes začne sa hrať, ale že dobre, že už ich pustíte, že si môžu užívať pomaličky ten deň, už môžu si volať čo, zahliznúť, pokecať, pivečko dať. Nemáme ešte presne. Ja som videl na očach, že nevíte. A preto som položil túto otázku.
1: Podľa mňa sa o dostatočnom predstihu
2: otváram sa predstihu. Nejak do obeda by som to povedal. Budú ľudia a ťažko povedať.
0: Ja viem, lebo ty vlastne teraz hovoríš aj za ľudí, ktorým budú zavádzať tí ľudia, keby sa tam ešte pracovali.
2: Áno, áno, áno. Ale takto. Malo by to byť, si myslím, že neviem teraz, či to už je o 10. alebo o 11.
0: Hrať sa nebude, to sme povedali, lebo to je nezmysel.
2: Tam ten detský program nejako, neviem, či tam ešte bude, alebo jak to tam je, ale mne sa zdá,
0: už
2: tam...
0: bude, nie ešte, už bude.
2: Áno. Marek, pozeraj.
1: Čak pozerám a neviem to tam nájsť.
0: Dobre, nehaj to tak. Dáme to do ďalšieho vstupu. Toto si zachovajme, že si dáme to presné otvorenie. Zavretie sme povedali.
1: Ja tu mám, že na Ticketlive je, že 12.00 to začína.
2: Môže byť.
0: OK.
2: Môže byť.
0: To je krásny čas. Čas obeda. Takže môžu sa prísť rovno nájsť vlastne do areálu.
1: Podľa všetkého.
0: Ale si povedzme, že stále bude ten istý areál, to znamená Agrokomplex.
2: Áno, Agrokomplex. Hej.
0: Je to dobrý, ako myslím, že dobrý ťah z vašej strany.
2: Takto, my sme vždy chceli ten festival priamo v Nitre. Rozmýšľali sme, že Amfík, alebo neviem čo. A vlastne, vieš, že sa to preložilo. Ono to bolo vedľa v tom areáli, čo patrí fakulte plnosti.
1: No, na tom cvičisku.
2: A potom to bolo maličké, tak sme išli do väčšieho. A sme tam naozaj spokojní, lebo je to vlastne v centre mesta a vieš aj spoje, čo sa týka aj ľudia, potom keď idú do mesta, tak idú peši a vieš. Takže...
1: A už sme, akože už toto je podľa mňa finálna veľkosť tej Slížovice, že viac ani nechceme, aby to bolo väčšie, nech to je také príjemné.
0: Či 10 tisíc je už vypredané?
2: 10 tisíc je kapacita,
1: max,
2: no. Max, to je max. Vieš, bolo jeden
1: ročník. Väčšinou ani 10 ani nepustíme, že nech je to príjemné, že radšej povieme, že stačí. Že,
2: lebo my sme tu raz jeden rok prepískli a zistili sme, že proste ľudia potom nie sú spokojní, vieš, že to už ten komfort pre ľudí je zlý, takže radšej menej. Jak sa hovorí, menej je viac.
0: Nevšimajte si, to chodí barzdu. No inak, čo sa týka vlastne toho festivalu, vy ste nerozmýšľali napríklad, myslím, že sa už o tom bavili, že na tej tráve.
2: Na tej tráve vzadu, že dvojdňový.
0: Že tým, že ale... lebo to je vlastne také, je to také ako, ukazuje mi na tráve. Nie, na normálnej tráve. Lebo to je vlastne ako, nie je tam teplo, lebo ten betón to je, či
2: ale vieš, asfalt, práve, to je divočina. Ale vieš, že tu sú aj stromy. Akože...
1: Čo, na druhej strane, zase keď zaprší, tak ten betón ti veľmi pomôže, že nebrodí sa v blate.
0: Jasne.
1: Takže čo je lepšie, vieš?
2: My sme na tým rozmýšľali z každej strany a vždycky nám potom vyšlo, že ten jednodňový festival, ktorý príde, že radšej, lebo vieš, je to aj s kapelami ťažko. Uh-huh. Zohnať na 2 dní dobré kapely, už v dnešnej dobe, vieš, ako to potom vyzerá, že už to šli ako látaš a neviem čo a proste náklady sa zvyšujú.
1: Kompromisy už
2: to sú kompromisy dávať. A my sme sa zhodli, že ten jednodňový taký silný a úderný, že tam prídu, ľudia sa zabavia za ten jeden deň úplne v pohode, potom odídu, vieš, a čo sa týka aj času, že je to také v pohode. Kdežto, keď to robíš dvojdňové, už musíš rozmýšľať nad stanovým mestečkom. Už musíš rozmýšľať nad...
0: Ale ten by bol ten pekný na tej tráve. Ináč.
2: Áno, akože jasné, len to...
0: Voda, môžeš sa utopiť. No. Vieš, také tie povinné straty ako letné.
1: Ale, no, akože, ale zase, vieš, že dvojdňový festival je vo svojej podstate 5-dňový. Kým to postavíš a dáš to a zase to zlikviduješ. Takže je to záhul. Tak radšej, zatiaľ to nechávame na tom jednom údernom
2: menej dni. A dobre.
0: A vlastne ten jeden deň vy pripravujete počas celého roka. Čo ja viem, tak vlastne naozaj to práca v podstate na celý rok.
2: No, takto, jak by som povedal. Hlavne tú dramaturgiu vyberáme kapely spoločne, že rozhodneme sa, že ktoré by mohli byť, ako by
0: sú
2: mohli
0: byť. Sú tam aj hádky pri tom, že nikto nie, nesúhlasil?
2: Nie, sa vieš, stáva niekedy, že proste bookeri, ktorí ti nasľubujú hory doli, potom cuknú a povedia, no ale chlapci sa rozhodli, uvedem príklad, mali sme zabukovanú kapelu už minulý rok v novembri. A teraz v marci povedali proste Booker, že no ale oni sa rozhodli, že idú hrať na veľký festival do Anglicka.
0: Sebine.
2: No, tak a potom, a to ťa totálne vykovají.
1: A dávajú si náčas proste.
2: A už potom... A...
1: Že ty musíš naozaj, že pol roka riešiť headlinerov. A predstav si, že toto sa ti stane, že už ideš podpísať zmluvu a on že, no tak ale, my ide hrať. A celý koncept.
0: Čiže v podstate to zhrniem, vy ste v pohode, oni nie sú v pohode. Vy ste v pohode.
1: No my sme potom neni v pohode.
0: ja hovorím na začiatku, vy ste v pohode, áno. Oni nie sú v pohode. Áno. Dobre, dáme song záverečný tejto polhodiny. Mm-hmm. Polhodina už je preč, ako výborná.
2: To vyšlo rýchlo.
0: To ide. To je podľa mňa tým, že ja som geniálny moderátor.
2: Určite.
0: Keby ste chceli moderátora do kapely, tak mi povedzte, dobre? Ja viem, že máte iného kamaráta, ale ako...
2: Myslíš Michala?
0: Myslím takisto Michala. No dobre, teraz prejdeme na divočinu. To znamená, že ukazujeme tú pestrosť v podstate hudobnú.
1: Ide Soulfly?
0: Ide Soulfly. Tam to máš, nemáš to na tej onej? Tam má...
1: A ja nedovidím.
0: Ja, a to má pozor, 10 cm.
1: Čím bližšie, tým horšie.
0: Soulfly a Prophecy. Song, ktorý možno zaznie aj na Slyžovici. Toto je ono. Počúvate Nitrianske rádio 105,4 a bavíme sa s Marekom, bavíme sa s Jurajom a bavíme sa o Slyžovici a v tej ďalšej pol hodine, alebo pol roku máme preč, tak budeme hrať aj nový single tejto skvelej kapely Nitrianske.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4.
3: Fú, to bola divočina inak, ten Soulfly. To je... Ja si myslím, že v Tatra banke boli nadšení z tej pesničky. Oni, ak ma tam počúvajú, hovoria, bože, ten hra božský. Dajte to do celej prevádzky. Nie, ja si robím prd, ale počkaj, normálne raz to takto, presne toto som takto zareagoval na nejakú pesničku a z Tatra banky sa ozvali. No, no vás počúvame. Ja na svoj vyberom, že tak nepredpokladám, že počúvajú takéto inštitúcii. Ozvali sa. My vás počúvame spokojní.
7: Tak sa ozvaj ešte raz.
3: Áno, Soulfly. Hneď kupujú lístky. Kde sa dajú kúpiť lístky? Víš, to sme ani neprebrali takéto veci. Hovoríš si Ticket Life.
7: Na Ticket Life.
3: Ticket Life. No, jak vyzerá momentálne, lebo sme povedali, že je to obmedzené. Tých 10 tisíc, vyzerá to tak, že... A tam sme vlastne my prechádzali tým z toho pôvodu, ten for, že naozaj sa dostáva už... a sližovať na ten status, že chodím tam nie kvôli tomu samotnému, že jaká kapela tam bude konkrétna, ale že proste tu kvôli tej atmosfére a kvôli tomu, že tam proste funguje.
7: Áno, áno. Ja som pozeral, som ma spokojnosť zatiaľ.
3: No. Áno? Mm-hmm. Nepovieš presné číslo.
8: Ale vieš, ak to býva, že lebo dnes...
7: Čo sa týka... Už sme len kúsok od toho, čo potrebujeme.
8: Jasné. A, ale...
3: Aj. No, to a to teda máme mesiac ešte skoro.
7: To je mesiac.
8: Aj. Ale aj tak ľudia si vždycky na poslednú chvíľu kupujú lístky, lebo bolo to aj minulý rok tak, že čo sa týka lístkov, posledný týždeň sa predalo akože strašné kvantum, lebo ľudia čakajú na čas.
3: Je. No to je jedna vec, druhá.
7: A ďalšia
3: vieme,
7: vec,
3: že
7: pokazilo, pokazilo nám situáciu veľa festivalov, ktoré sa
3: rušili.
7: Zrušili a všelijako nejakými zvláštnymi podvodnými metódami organizovali.
3: Tak Slováci sú špekulanti, no, to je tak modrý národ.
8: A to strašne kazí meno potom, vieš, akože tých festivalov, alebo keď bukuješ kapelu zahraničnú, tak povedia, ježiš, tam ani nechoďte, lebo že príde to, pôjdete tam a tá tri dni pred festivalom
7: pre nich je Slovensko jedno mesto, vieš, takže
3: ale
7: to
3: jasné.
7: Je
3: vlastne...
8: A to je smutné,
7: to sú asi určite tí istí.
3: To ja používam... Vieš? A ospravedlňujem sa, lebo som to použil, tí, čo počúvajú pravidelne rádio, som to, teraz to použijem asi 10-krát, bola tu raz japonská delegácia v Nitre a debatovali sa s miestnymi, ako primátor a tak, a že koľko tak akože obyvateľov, akože tu na, ako a že 5 miliónov. Ó, to je slušné mesto, nie, ako na Slovensku. ako a vy máte koľko? 60 tisíc. Jo, tak to sa všetci poznáte. Predmestie, dosídli ste v Tokiu. Takže toto používam stále, že my sme v podstate, že sa hráme, ale v podstate, že my sme malé mestečko. V tom svetovom meradle. No, dobre, my sme ale povedali, že nechodia len z Nitry, čo je výborné, že chodia naozaj, už si našli cestu na, na náš festival, na náš, všimu si, že?
8: Áno, áno.
3: Na náš, v podstate na môj, nechcel som byť na toho som. Na môj festival. Chodia aj ľudia teda...
7: Československý festival. Super.
3: To som povedal, že nielen zo Slovenska, ale vlastne na ten Soulfly má v podstate takú šancu, akože to osloviť dokonca aj takéto blízke zahraničie, nemyslím len Čechy.
7: Ja dúfam, že aj Maďarsko je blízko, Polsko, Rakúsko. Rakúsko. A je to legenda. Takže ja si myslím, že to je veľký ťahák.
3: Ja si myslím, že z Tatrabanky, ak to počuli, počujem a už teraz nepribudli
7: ak majú
3: 4 lístky.
7: Majú babku v Maďarsku, tak nech ju donesú.
3: Šalgotarián. No dobre, tak toto sa samozrejme tešíme. Hovorím, to, aby ste pochopili, čo povedal, že len trošku a budem spokojný, znamená, že tam je ten nejaký, nejaká tá čára, že
7: čára?
3: Teraz som na nule.
7: A už je dobre.
3: Už je dobre, už sme už na nule. Ja, čo sa týka, ľudia sa pýtajú napríklad na Marchedice. Vieme, že horky, že majú a vždy mali veľmi pekný Marchedice, že mali taký nápaditý a veľmi ako a vymyslený. Ako to je tento rok? A bude teda Marchedice aj kapiel, ktoré sa zúčastnia festivalu?
8: Tak my robíme každý rok nové tričko na Slížovicu s novým dizajnom, kde máme teraz zase vymyslené, je to práve rozpracované, náš kamoš to robí, grafik dvorný. A kapely budú na chrbte a vpredu bude zase nejaké také veľmi vtipné, by som povedal, veľmi vtipný vzor. Nechcem to prezrádzať, ako, aby to ľudia videli.
3: Neprezrádzať, ja si myslím, že to nevieš, ale...
8: potom ti poviem.
3: Počkaj, ty si to už našiel, zabrátil, zabudnem. Ten nový si mal nájsť, keď to začína.
7: To by bolo napísané o 12. Ja sa držím
3: ticket line. Dobre. Okay, vidíš,
7: Alfa, Omega.
3: Počkaj, dobre, vidíš, teraz som skočil do toho.
8: Vidíš. Áno, to vidíš.
3: Počkaj, ja aj viem.
7: Že merch kapiel
3: si chcel. Áno, lebo...
7: Bude.
3: Čiže normálne
8: my budeme Soulfly... Áno, my klasicky stanovíme.
3: Na to aj zažmúdeme, alebo...
7: To, každá kapela má svoje požiadavky. Oni keď povedia, že chceme predávať merch, čo akože väčšina chce, tak im to umožňujeme.
3: Za čas, kedy som sa ešte venoval ja kapele, ma vykopla, tak a nahradil ma iný manažer, tak kamarát ináč. A by som... Neodolal som.
7: Tak dobre.
3: Tak v podstate ja som zažil teda festivály rôzne, také, ktoré ti áno, môžeš predávať, ale nie vo svojom. Čo mali nervy iné kafe, ktoré doniesli celý autobus, to tam vždy zaparkovali.
8: Na veľkých festivaloch sa to vieš, ako robí. To sa robí proste takto. Knock for People majú centrálny stánok s merchom.
3: A ty tam odovzdáš
8: svoj merch a tam sú ľudia, ktorí a potom to, tak sa to robí. Na tých veľkých, lebo to by bolo strašne, vieš, tých kapiely tam stovky.
3: No.
8: A teraz si predstav, že stovky stánkov s merchom, to je proste...
3: Iné kafe príde s troma autami, to je nezmysel. Autami som povedal teraz ako veľmi ako skromne, s troma kamiónmi.
7: Akože stane sa ti občas, že ten, alebo festiak ti ešte povie, že chceme za to províziu, alebo zaplatí a môžeš predávať. Ale my toto nerobíme. My sme vďační, že tá kapela príde a dáme jej tú možnosť, že áno, nech
3: dobre,
7: sa páči.
3: A ešte jedna otázka. Viem, že vy ste považovaní v podstate za nekomerčnú kapelu, aj keď teda pre mňa druhá vec je, že komercia pre mňa znamená obchodne úspešná. Čo si ja nemyslím, že horky, že slíže nie sú obchodne úspešní, to znamená apropos, ste komerční. Ale teda...
8: Počúvaj, pred 15 rokmi sme to už vykrikovali na koncertoch, že komerčné sračky z Nitry, pardon za ten výraz. Áno. Lebo to vieš...
3: Tu pokud to ti pošlem potom, v pohode. 500 eur sú do mňa.
8: Tak ďakujem. Takže ono to není o tom, proste ľudia, keď to začnú počúvať, my hráme stále rovnako, my sme normálna kapela a to, že nás ľudia počúvajú, to sme len radi za to.
3: Teraz ale smerujem k tomu, čo teraz hovorím. Za mojich čas, keď som ešte, neviem, či vieš, som robil jednu kapelu, teraz to úplne že tam je, tak ja som robil jednu túr pri vydaní albumu po obchodných centrách a bola nesmierne úspešná. Tam sme predali asi 3000 albumov, človeče. To bolo neskutočné. Tam sa to predávalo jak...
7: Vy sa ešte predávali albumy.
3: No ale hlavne tí ľudia zrazu mali tú kapelu. Vieš, nebol to festival, nebol to koncert. Ten človek nemusel ísť na niečo, na čo bežne nechodí, nie je to jeho zvykom. Ale zrazu tá kapela sa ocitla populárna, úspešná kapela, kapela, ktorú má rád, sa zrazu ocitla v meter od neho. Áno. Tak aj keby ho to nenapadlo, tak tam proste išiel. Samozrejme, vybrali tie najfrekventovanejšie miesta v jednotlivých mestách, či v Bystrici, či v Košiciach, či preč, hej. Bol to nesmierne úspešné, ešte tie obchodiaky nám za to ešte platili. A my tam predávali ten merchandise, ktorý súčasťou bol samozrejme nový album. Toto sa chcem spýtať. Nerozmysleli ste takéto, nie horky, že slíže, ale slížovica, že by mala takéto promo, že napríklad sa dohodne s nejakým obchodiakom v Nitre, kde urobí týždeň pred festivalom alebo dva týždne pred festivalom takúto veľkú prezentáciu, kde sa odprezentujú, proste odprezentuje festival a kde sa predáva merchandise. To znamená, tí ľudia, ktorí prídu
7: na, hovoríš teraz?
3: Na festival,
7: ale ono, vieš,
3: ktorí prídu na festival, dokonca, pozor, a ten, pozor, ten obchodiak ti to ešte aj zaplatí, lebo vieš, to je v podstate prezentácia toho obchodného
8: tak domu. Tak v dnešnej dobe, čo sa týka marketingu a reklamy, máš proste sociálne siete a tam to funguje úplne.
3: To je v poriadku, ale nemáš ten osobný, vidíš, a toto je to, čo ja hovorím, sa stratilo, veď my stále nadávame, deti sú furna a strácajú ten osobný kontakt. Ale hovorím, ty sa boskávaš s tým mobilom? Nie, no tak chod za tou ženskou a boskávaj sa s ňou. A toto je to isté.
8: Ale dobre, ale sa chcú že by prišla kapela do nákupného centra, sadla by si tam a prpakala
3: slížovicu. My sme to tak robili. No neviem, pozor, a teraz je to otázka toho, že však sú slovenské kapely, sú, je tu rádio, čiže my môžeme z tomu urobiť jeden veľký deň, môžeme tie kapely hrať, príde totálne nasadí, ja budem len šťastný. Ja nehovorím, ale dá sa to zorganizovať. Nehovorím, že tento rok, ale dá sa to zorganizovať a keď príde totálne nasadenie, ešte stihnete rádio, stihnete toto a predáva sa váš marchandise a ten, víš, preto som lepší ako Mišo, ale to je jedno. A ten človek už má svoje triko a s tým trikom ide proste na festival, má svoju čápku a ide na ten festival, ide na Slížovicu a fandí.
8: Dobre, len si musíš uvedomiť jednu vec, že my sme ako kapela hráme strašne veľa. Strašne veľa. A cez to leto, vieš, sú festivaly.
3: A teraz to sa dá robiť toho, cez týždeň.
8: Veď áno, lenže do toho ešte máš kopec iných vecí, vieš. A to, akože zorganizovať toto by, to je také, akože dalo by sa to, jasné, dalo by sa to, ale je tam to ale.
3: Ty by si si s Mišom rozumel. Dobre.
7: To budeš stále vyčítať.
3: Áno, stačí, dobre. Si ním ovplyvnený, dobre. Ja som len, že to je veľmi vec, ktorú nerobia bežne kapely. A ja len hovorím, a keby aj tie iné kapely tam neboli, lebo my to môžeme hrať celý deň, aj v tým sa môže hrať, tam môže byť DJ, môže tam byť Pajo, môže tam byť, a môže hrať tie kapely, ktoré sa predstavia, môže to predstaviť moderátor, že bude tam aj táto kapela.
7: Musel by sa to spraviť tak, že tie kapely by tam nemohli byť, lebo neviem si predstaviť, že česká kapela ti kvôli tomu to dojde.
3: Čo hovorím, že kvôli tomu môže byť blízko. Ja neviem, hovorím príklad. A keď nebude, bude tam len vy a budete to prezentovať a hlavne vám môže poslať ten marchandise dopredu. Čiže ten už tam môže byť vlastne v tej vašej búdke na to, v tom obchodiaku a môže sa to proste také. Dobre, bol to len návrh. Kašlíme na to. Bol to len návrh. Ideme do Čech. Hovorili sme Čechy, ideme do Čiech. Fantastická kapela, totálne nasazení. Ja ich mám veľmi rád. To je tak vtipné, milé, príjemné. Ja keby to ani česká kapela nebola. Takže totálne nasazení a austrálska. Počúvate.
7: To je rozdiel.

0: Keďže to sa jedná o českú kapelu, tak sme to nechali dohrať. Úplne. Až do bodky. Chápeš, do bodky.
1: Toto je perfektný rozhovor.
0: Aby sa neurazili. Proste totálne nasazení.
1: Áno, aj my sme totálne nasazení. Totálne v totálnom nasazení.
0: Pekné, pekný line-up ste vymysleli. Pekný line-up. Prestávam sa venovať Slyžovici. Môžeme ešte, keď nás niečo napadne, ale myslím, že sme povedali viac, sme chceli. Posledný snúž, bože. Čože, že si aj vás, jak sme chceli. Ja sa teším na opakovanie tohto rozhovoru. Ja vyberiem jeden, niekedy si to môžem ja vypočuť. Celé, že... Lebo teraz, vieš, nemáš takú predstavu, že ja
1: to zvonku. Áno, čo tam zvonku. Bolo
2: všetko, no. No, to o 4. ráno.
0: Prosím. Ja sa aj bojím, už píšu ľudia, ja sa aj bojím to otvoriť. Nesmiem to otvoriť.
1: Ja ti to neotváraj.
0: Ja to neotvorím. Nech nesratím, akože chuť debatovať. Prejdeme zo Slyžovice. Uzavrieme ju teraz. Dobre, čiže otvára sa asi o 12. Stále to necháme tak, ako v tej... Ešte budeme informovať. Čiže keď sa niečo zmení, je tu rádio, tak vás budeme informovať, že môžete tam prísť už o hodinku skôr, alebo vieš, o 10. o 11. Vieme dokonca aktuálne hovoriť, že tak toto vyzerá, takže kľudne, bez problémov. Končí to zhruba o 2. plus minus nejaká minútka. Alebo... Dve hodiny a
1: vyhádzol. No ono, takto už potom sa nemôže hrať. Vieš, že ono je to, už im tá kapela začína, povedzme, že o jednej, alebo tam o pol jednej.
0: Na keby skos, čo im vytrhnite káble, alebo čo?
1: Nie, nie, tam sme sa vždy dohodli, že o druhej má byť už nočný kľud.
0: Takže to je v poriadku, ale čo keď tá kapela, ktorá chuďatko...
1: Vieš čo, takto, my to robíme. My máme takého...
2: Nekompromis.
1: Áno, nekompromis, že stage manager musí prísť, povedať, tedy sa začne hrať, tedy sa skončí.
0: Ja si pamätám festivaly. To tam boli veľké hodiny. To ste si aj vybrali.
1: Jasné.
0: Veľké hodiny, všade. Ale veľké.
1: Počujete. A na veľkých festivaloch,
0: to ste nevideli cez ne, cez tie hodiny na tú kapelu. Také boli veľké.
1: Ale to počujete, na tých veľkých festivaloch to tam je, či si Simple Plan, či si Green Day, či si neviem kto. Proste je to tam striktne, lebo zase ide ďalšia a ďalšia kapela. Proste.
0: Zase sa vrátim, ale už nechtiať z tej kapele, ktorú som moderoval, teda moderoval, manažoval. A dneska úplne iný má, ale ja si pamätám, že oni sa strašne dlho zvučili. To bola asi najdlhšie zvučiaca sa kapela.
1: My práve, že sme naopak. My sme najrychlejšie na zvučená kapela.
0: To už teraz áno. Teraz už viem, však už postupne začali tie technológie. Hej, že
2: ale my sme aj predtým boli rýchli.
0: Už vlastne dokonca mixy nosili, že už sa len napichol mix, takže už sa tam to obmedzovalo. Ale v časoch hlbokého takého stredoveku, keď ešte takéto vymoženosti neboli.
1: Keď ste mali autobus?
0: Bože, no, ešte to boli strašné. To boli, no, že ja som mal také nervy, jak hovado. To boli fakt, že polhodinové zvučenia, trištvrte hodinové nervy. A výborný bol jeden Čech. Tam sa to už preťahovalo a tak. A hovorím, že nevadí. A on hovorí, mne to je jedno. Zvučte si, koľko chcete. Toľko hráte dovtedy.
1: Presne tak.
0: Budete hrať 5
1: ale
0: minút.
1: Ale tak sa to robí na
0: tak som išiel za tými dvoma, čo tam furt boli najmudrejší. Hovorím, Richard, akože vážne, že budete hrať 5 minút. Mne to je jedno, však robte si, čo chcete. Teraz, a neviem, čo som chcel povedať.
1: Richard N? Alebo Richard S?
0: Richard S, ten bol, to bol vodca. Ovoca.
2: Nechcel si tým povedať, že na tú Slyžovicu, že aby sme nemali sklos.
0: Že tam sa môže stať, že teda, že proste tu záverečná kapela proste bude hrať len 10 minút. Dobre, budú veľké hodiny.
2: Ale ja to uplatňujem aj z opačnej stránky. Keď je sklos, tak ja poviem, že my máme hrať odtedy dotedy. OK, máte sklos, ale my končíme vtedy, kedy máme končiť.
0: A dám úplne poslednú. Nechcel som, už som sa chcel venovať singlu Montemabu, ale posledný ešte mám, poslednú otázku. Zase tá bublina, hej? A či sa vás to zaujím spýtať, funguje aj taká, že nechcem to, ale iné oslovenie je, že VIP, nie kvôli tomu, že by sa chcel ukazovať, že ja na to mám, ale chce byť blízko kapele.
1: To skôr, to VIP není, to sú naši rodinní príslušníci.
0: OK, takže takéto najbližší známy.
1: Najbližší známy kamaráti, ktorými sme dlhé, dlhé roky a to je to VIP. Ono, to sa tak len volá VIP, ale pritom sú to kamoši.
2: To len proste nejaký backstage, že kde si zoberieš.
0: Áno, áno. A nerozmýšľate nad tým, že by sa niečo také zriadilo?
2: Ako pre ľudí myslíš?
0: No, že samozrejme obmedzený, že povedzme pre 100 ľudí, ktorí povedzme tam majú stoly, stoličky a majú blízko ku kapelám. Neviem, že priamo sa dostanú do... Dostanú, kde tá kapela sa prezlieka.
2: Keď si zoberieš, ale... tak my robíme autogramiádu a tam sme s tými ľuďmi na... 5 cm. Mm-hmm. Alebo na 0
1: cm. S nimi, oni podpisujú takže... všetko, čo ti dá.
0: Takže nerozmýšľam. Dobre, bola to otázka. A pome na single. V podstate, vy pripravujete nový album, okrem je známe.
1: Už je hotový.
0: Už je hotový. Ale ešte nie je v predaji. Práve, nie,
1: až na Slyžovici sa začne.
0: Práve bude, áno. Práve bude teda pokrstený na Slyžovici. Ako sa volá?
1: A čarovné slovíčko.
0: A čarovné slovíčko. No a pripravili ste, vypustili ste už dneska.
1: Ale to, aby si vedel v obraze, keď na našich koncertoch, to vzniklo strašne, strašne dávno, Kuko začal kričať a čarovné slovíčko. Lebo keď chcete ešte jednu, sa opýta, akože pesničku, a on povie a čarovné slovíčko a tí ľudia presne vedia, čo majú povedať.
0: Čo majú povedať?
2: To není to, ďakujem, ani prosím.
1: Není to ani prosím, ani ďakujem, ako Marek hovorí.
2: To je to na pokutu.
0: To nestem vedieť, vaše čarovné slovíčko. Nestem hovoriť.
1: No, a, tak sa volá, a podľa toho sa volá ten album.
0: Krásne. Ale tam tie, to tiež utajené.
1: Takto skalní vedia, o čo ide.
0: Okay,
1: keď okay. si otvoríš, tak určite ti niektorý skalný napíše, že čo to znamená, keď si otvoríš chat okay. alebo niečo také.
0: Takže album, a vy ste vypustili nový single. Ja o tom singli som sa dozvedel niečo, že to je proste... Dokonca, že to má, že to vychádza zo skutočných udalostí. Ten treby, čo som hovoril, to je nezmysel, to je akože sa traja, to je pekná, ako pekný vymysel, myslím, že tvoj, že sa to točilo v tibetských horách na Tribeči a že...
2: Marek to
0: ja
2: vymyslel.
0: Ja to si ty vymyslel.
2: Lebo som mal povedať, že vtipnú príhodu z Natáča.
1: Ale počkaj, ale počkaj, počkaj, ono sa to naozaj natáčalo niekde na...
2: Ale točilo sa to tam.
1: Pri Gimeši niekde, vieš?
0: Áno, áno.
2: Točilo sa to tam.
0: Však tam sa to...
1: A vlastne to tam Tribeš, takže neklamal. Ale tak
2: som tak na polovičku.
0: Ale že toto vlastne vzniklo, že to má naozaj nejakú podstatu, že to je nejaký šaman, ktorý na nejakej Mozambickej hore.
2: Fiktívny príbeh o šamanovi na Mozambickej.
0: Takže to je fiktívne.
2: Všetko je fiktívne.
0: Lebo tam niekto hovoril, že Kuko chodí tam meditovať.
2: Áno, a to bolo zase, že niečo vtipné, takže...
0: Zase si to myslel. Ja som počúval, toto je...
2: Vieš, to sú tie dobré otázky, že nejakú vtipnú príhodu z natáčania.
0: Ale vidíš, jak som nabuchaný? Ako,
1: ale všetko vieš,
2: si informovaný. No. Takže má to zmysel zase tie odpovede.
0: Áno, takže no. Toto je fiktívny príbeh o nejakom šamanovi na nejakej najvyššej Mozambickej hore. Aj preto v podstate kapela Lanaya. To sme už spomínali, z Afriky, takže aby tam boli také tie africké zvuky.
2: Aby to malo súvis.
0: A prečo ste sa rozhodli pre takéto niečo? Bol to len ako taký... Má to nejaký
2: hlbší zmysel? To je proste námed na pesničku.
0: Lebo vy ste v podstate povedali, že ste sa vrátili ku koreňom, nemyslím tak. Hudobným, ale k tým tvorivým. Že tam chvíľu bola taká kríza nejaká v rámci kapely.
1: Ono kríza nie.
0: Ale že proste sa oddelovalo.
1: Bol COVID, vieš, začal ten COVID a vlastne posielali si nápady jeden druhému, neviem čo, a potom to tak nejak zostalo v tej rovine. Ale zistili sme, že keď to robíme všetci spolu a môžeme hneď...
0: meniť pravidlá.
1: Nechcem povedať škaredé slovo.
0: Už máš zarobené, 500 už máš zarobené.
1: Že vlastne, a každý si povie ten svoj názor pri tom a tak ten konštruktívne hádanie sa, alebo ako doťahovanie sa pri tom tvorení je oveľa veľa lepšie.
2: Vyriešiš to rýchlo.
1: Lebo potom to riešiš už keď sa nahráva a to už není dobré. A ono je najlepšie, to je skúšobný, to všetko si to vydiskutovať.
2: Ako takto, že ono je, že...
1: A všetci sú spokojní.
2: Je pohodlné, že však dobre, pošlem ti ja nápad, ty pošli niečo, hento, ja mám toto, to kúsok textu a správame z toho a vlastne dávaš to dohromady tým ako moderným spôsobom, že si posielaš tieto MP3-ky alebo VAV-ka. Ale naraz dojdeš na to, že toto, že sa stretneš, tí štyria ľudia skúšobní a spravia to, jak pred 20 rokmi,
1: tak
2: to je tá, tam je tá chemia.
1: Je tam ten ľudský faktor, vieš, vlastne keď ste spolu všetci, tak v tom momente tá daná myšlienka, ktorá ťa napadne, sa hneď prezentuje a všetci ti ju buď odobria, alebo ti ju zamietnú.
2: A sú veci, ktoré napríklad...
1: A je to super.
2: Sú veci, ktoré nevieš opísať... Alebo sa ti nechce písať až tvorku, že jak by to malo...
1: Lebo chytíš gitaru, máš tú gitaru v ruke, on zahrá nejaký rytmus, ty zahráš nejaké kila, ktoré už predtým si dal a doriešiš to a začneš tam nehrať nejakú vyhrávku, začneš tam niečo spievať alebo niečo domyslíš, ešte povieš a tuto to odstrihneš, tuto dáme stop time, vieš, a proste ten tvorivý proces je vtedy oveľa, oveľa lepší, ako keď si to máš vysvetľovať po nejakým písaní, vieš, také.
0: Ako sa vám pracovalo na tom albume? Bol to naozaj taký návrat, že taká
1: určite bolo to, určite bolo to príjemné,
2: super. Mal to taký pocit.
1: Dobrý pocit si mal z toho,
2: že,
1: no.
2: Wow, že lebo tie prvotné nápady boli ako demáče, že niekto si niečo nahral. Ale potom, že kam to sa to posunulo po tej skúške, tak to sa nedá ani porovnať. Že tým novým spôsobom by sa to tam nedostalo, jak teraz toto.
0: Super. Chlapci, koniec.
1: Fakt?
0: No tak 19 sekúnd, 18, 17, 16, môžete odčítať do konca. Začne nám single a pozri, končí to presne o 11.
2: 11.
1: Ty, kaksa,
0: no teraz som nemal povedal, lebo keď to pôjde v repríze o 3, tak všetko,
1: koľko je,
0: to sa zblázne.
1: Musíš do roboty.
0: Stávam. Toto je ono. Nový single skupiny Horky, že slíže.

0: 5, Tela 4.
1: Dnes je 4. augusta a meniny oslavujú Dominik a Dominika. Dominik je rýchly, aktívny a má vždy veľa záujmov. Nevie sa sústrediť len na jednu prácu. Vyhovuje mu žiť v zhone a vzrušení. Ak sa zamiluje do správnej ženy, potom bude jeho život cestou nahor. Všetko sa mu vydarí a dosiahne svoj cieľ. Dominika je nadaná, má umelecké sklony, vie využívať svoju ženskosť. Je viac opatrná a postupuje pomalšie ako jej okolie. Pomáha iným a snaží sa vždy vyjsť svojmu okoliu v ústrety. K oslavencom dnes patrí aj Fenka Prima ako cur Simba.
2: Počasie. Tak sa ideme pozrieť na to peklo, ktoré je okolo nás. Ja vás upozorňujem na to, že naozaj môžeme dnes prekonať 40-ku. Pôvodne bolo teda, že 38 stupňov Celzia, ale už po nejakej druhej na teplomeroch bolo takmer 39 stupňov Celzia. Takže vás upozorním, že na slniečku to môže byť naozaj peklo aj dneska, aj zajtra. V podstate môžeme očakávať tých 39 stupňov Celzia v tieni a na slniečku ešte výrazne viacej. Dávajte si na seba pozor. Čo týka vetra, tam bude malá zmena. Dnes nám to fúka z juhovýchodu a to maximálne o sile 17 km za hodinu. To má prísť okolo 17. Nič sa nemení ani zajtra. Tých 17 km za hodinu v nárazoch najviac teda po 17. ale z jeho východu sa stane juhozápadný vietor. Neviem, či to má nejaký zmysel toto hovoriť, ale tak toto proste je. UV index takisto vysoký. 7 z 11. Dávajte si na seba pozor. Je veľmi, ale že veľmi teplo.

0: Talk.
1: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
2: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
3: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
4: Jak všichni víme, bude to osobní.
3: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
5: No, Bojovník ešte nie je v ponuke, ale pozor, bude zajtra 5.8. a navyše, teda my sme ponúkli na našom Facebooku, našej facebookovej stránke, na našom facebookovom profile Rádio Vnitre súťaž o dva lístky. Zajtra sa bude žrebovať, tak sa máte na čo tešiť. Dobre? No, a poďme pekne mi na to, čo dnes budeme zažívať. Celé to vypukne po 15.15 konkrétne, a to filmom o Spider-Manovi. Áno, čaká ho nový deň, a nielen jeho, ale aj nás. 15.15, 16.30. Ale pozor, nezostane to len pri klasike, čiže 2D a SD, 2D verzia a slovenský dubbing, ale prichádzajú aj české titulky so zvukom Atmos. Spider-Man, nový deň, v tomto znení a dnes o 19.45 a predtým o 18.30, to isté len so slovenskými titulkami a bez zvuku Atmos. Poďme ďalej, mimo Nia Monštra, dneska 15.30, Toy Story 5, príbeh zráčiek 15.55 a potom iná rozprávka, krásna rozprávka Odysea, áno, slávny to príbeh o Odysseovi, ktorý teda putoval nie že dlho, teda ďaleko, ale dlho. Príbeh o tom, ako trojský hrdina sa preplavil domov a koľko mu to trvalo a čo všetko zažil na tejto púti v slávnom príbehu Odysea dnes 16.00 a 19.30. No a máme tu aj Kavej dvojku, áno, pokračovanie tejto slovenskej komédie dnes 17.30 a 20.00. Návrat k rozprávke, aj keď zatiaľ to všetko boli rozprávky, Bajana, no, bola moja milovaná príslušnička rodiny. Nesmiem prezradiť, ktorá, lebo by ma zabila asi. No, ale Vajana ju rozplakala, že krásny príbeh. 18.05, isti sa pozrieť. No a zakončíme to tiež niečím, čo by vás mohlo rozplakať. Backrooms, to je hororček za stenou dnes 20.15. Ja všetkým vám želám samozrejme šťastný výber, dobrý výber, aby ste mali dobrú ruku a strávili v kine fantastický čas. Ja osobne odporúčam Odysseu. 16.00, 19.30. A to je môj, ako taký, ako hej. Iďte do toho, počúvate Nitrianske rádio a bavte sa. Bavte
6: v tomto
5: sa.
6: Programe boli použité komerčné informácie.
0: Cinema. Úplne nový zážitok.

0: dopravný servis.
1: Áno, špeciálny dopravný servis. Vďaka regionálnej správe o držbe ciest viete, že vám poskytujeme pravidelne, celkom pravidelne a vďaka vám, ktorí mi posielate informácie priamo z terénu. A vďaka tomu môžeme informovať o tom, čo sa deje v Nitre a mimo Nitry. No a teraz mám veľmi dôležitú informáciu, že od 5. augusta od 7. ráno bude prebiehať údržba cesty číslo 2/562, čo je Cabajská. A to formou oprav bodových závad. Údržba bude realizovaná práve našou regionálnou správou a údržbou ciest v intraviláne mesta Nitra a staničenie je od 0. kilometra po 2,5 kilometer, čiže od Cabajského mosta smerom na Cabaj. No logicky vás z regionálnej správy prosia o rešpektovanie dopravného značenia, trpezlivosť a ohľaduplnosť pri prejazdoch opravovaných úsekov. Ďakujeme veľmi pekne, toľko teda informácia od 5.8. Teda 5.8. od 7. ráno si dávajte pozor. Toľko teda informácia z nitrianskej dopravy, počúvate Nitrianske rádio.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
2: Celá jeho družina zomrie.
3: Teraz to vzdaj.
4: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
1: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
5: Poďme!
1: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: No, poďme na skvelú knihu, hlavne pre mladých. Prichádza totiž to ďalšia séria celá séria kníh o mladých čarodejníkoch, ktorá potešia a zaujme všetkých tínedžerov. Kanadská autorka Nikki Pau preto predstavuje školu pre magických nespratníkov. Nikki Pau preto je kanadská autorka fantasy literatúry známa najmä pútavými príbehmi plné mágie, dobrodružstva a výrazných hrdinov. Dnes sa naplno venuje písaniu. Je autorkou viacerých úspešných knižných sérií pre mladých. Séria Škola pre magických nespratníkov rozpráva príbeh 12-ročnej Lavinie Vin Lukasovej, ktorá má síce veľký talent pre mágiu, no svoje schopnosti nedokáže ovládať. Po vylúčení z viacerých škôl sa dostane do školy poslednej nádeje pre magických nespratníkov, kde stretne nových priateľov a zistí, že jej odlišnosť môže byť výnimočnou prednosťou. Spoločne musia čeliť nebezpečenstvu a ochrániť svoju školu. Séria je plná humoru, mágie, napätia a zdôrazňuje silu priateľstva, odvahy a prijatia samého seba. Tak čo, máte chuť na skvelú knihu? Kanadská autorka Nikki Pau preto predstavuje školu pre magických nespratníkov a vy si ju môžete nájsť už vo svojom obľúbenom knihkupectve. Zostaňte s nami s dobrou knihou. 105,4

pri ďalšom songu, ktorý mi vyhodil počítač, som sa nechal uniesť, sa priznám, lebo ma neuveriteľne ma potešil. Ja si spomínam teda na svoju mladosť a pre mnohých mladých taká trošku... Taká vec, ktorá, ja hovorím, to ne, to sa nestalo, ne. To, áno, stalo sa. Predstavte si, že my sme, ja som mal teda takého spolužiaka na strednej škole, ktorý emigroval do Francúzska, lebo tam mu žila mama, otca mal Slováka a žil na Slovensku, ale emigroval, predstavte si, do Francúzska, už sa viac nevrátil. Ale vďaka nemu sme objavili, by som povedal, pololegálnu hudbu zo zahraničia, pretože vo Francúzsku teda fungovala taká služba, že si zatelefonuješ a na tom čísle ti začne hrať hitparáda. A je to bezodplatné. To znamená, že respektíve to číslo, ktoré, ja neviem, či to hradili teda tam naše telekomunikácie, vtedy komunistické, československé, to netuším. Ale viete si predstaviť partičku asi 7 chalanov s... Ja prvej C, bola to tretia C, z tretej C, ktorá stála pred telefónnou budkou a postupne sa striedala pri počúvaní hudby. No, ako mali nás tak trošku za bláznou, dokonca bola pár nervóznych, tie tam samozrejme bolo, ale my sme sa nenechali odbiť. No a jeden zo songov, ktorý v 88. vystrelil a ktorý sme často počúvali, bol francúzsky song. A bola to veľmi populárna záležitosť, pretože v tom roku, v roku 1988, vyletela do výšav a song, ktorý sa volá Nuit de Folie, čo doslova znamená teda noc šialenstva. Ja pozor, ja som sa učil francúzsky, tak vážne, ja som chodil na francúzštinu. Takže ja toto, takéto, aspoň také základy ovládam, ešte si ich pamätám. Tak táto noc šialenstva naozaj vyvolala šialenstvo a naspievalo to takí dvaja sympatiáci, taký francúzsky vem. Debut de soirée, tak sa volali, Debut de soirée. A bol to ich debutový single z ich albumu Jardin d'enfance, alebo teda detská záhrada, alebo záhrada detí, tak nejako. No a ten vyšiel práve teda v spomínanom roku 1988. Okamžite sa stal letným hitom tohto roka a naviac ako 2 mesiace bol na čele rebríčka. No a my sme to samozrejme v budke počúvali, samozrejme. No a inak znova sa posnažili o takú reedíciu už v 0. rokoch, ale tam to už nemalo žiadnu šancu. V roku 2000 sa pokúsili o remix tejto verzie, tak remixované verzie, ale tá už nedosiahla fakticky žiaden úspech. Zaujímavosťou tohto songu je aj to, že ona už raz vyšla v roku 1984 ako bestrana jedného singlu, ale tam to úplne že prešlo bez povšimnutia. Nikto tomu to neveril a bolo veľmi ťažké pre nich nájsť nahrávaciu spoločnosť. Až potom tomu uverilo Sony a pozrite sa, čo sa z toho stalo. Ten človek, ktorý teda mal čuch na hity, tak môže si gratulovať a zarobil pekných pár miliónov pre nahrávaciu spoločnosť. A asi aj pre chlapcov. No dobre, tak ja vám teda približím, o čom vlastne rozprávam. O songu z roku 1988 a volá sa Nuit de Folie. Toto sa počúvalo, toto bolo slávne v našom čase a na toto sme tancovali na ilegálnych diskotékach v Dome pionierov. Nuit de Folie a kapela Debut de Soirée. Počúvate Nitrianske rádio a výlet do 80-tok.

Milovaní, 13. hodina, 14. minúta a ja teda sa konečne, však ja som sa k tomu nedostal, na našom Facebooku je nová súťaž, veľmi exkluzívna by som povedal, pretože náš milovaný Milan Ondrík je opäť hrdinom, áno, hrdinom filmového plátna, prichádza ako bojovník a pozor, exkluzívne, 5. augusta do Mlynov Cinemas, kedy sa uskutoční o veľa času skôr ako kdekoľvek inde na Slovensku exkluzívna predpremiéra. Naozaj, exkluzívna predpremiéra za účasti tvorcov, ktorí prídu do Mlynov Cinemas a predpokladám, že tam bude samozrejme aj Milan, aby vás potešili svojou prítomnosťou a hlavne uvedením filmu Bojovník do našich kín. Ja si myslím, že sa máte na čo tešiť. Ide o prostredie veľmi zaujímavé, veľmi populárne v súčasnosti, pretože ide o prostredie MMA. No áno, je to tak. Takže Milan Ondrík ako bojovník už 5.8. v Mlynoch Cinemas. A my vám prinášame nielen exkluzívne túto predpremiéru, ale zároveň aj exkluzívne dva lístky, dve vstupenky na ňu. Takže, ak máte chuť, šup na náš Facebook, kde si môžete zahrať, kde si môžete zasúťažiť. A pozor, je to veľmi jednoduchá súťaž, pretože my chceme vedieť váš názor na to, ktorý Milanov film bol najlepší. Respektíve, ktorý vás najviac zaujal. Dobre, môže byť ja viac. A je jedno. Idzte do toho. Facebooková stránka Rádio Nitre. Nech sa páči, súťažíme o dva lístky na film Bojovník.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 4. augusta a meniny oslavujú Dominik a Dominika. Dominik je rýchly, aktívny a má vždy veľa záujmov. Nevie sa sústrediť len na jednu prácu. Vyhovuje mu žiť v zhone a vzrušení. Ak sa zamiluje do správnej ženy, potom bude jeho život cestou nahor. Všetko sa mu vydarí a dosiahne svoj cieľ. Dominika je nadaná, má umelecké sklony, vie využívať svoju ženskosť. Je viac opatrná a postupuje pomalšie ako jej okolie. Pomáha iným a snaží sa vždy vyjsť svojmu okoliu v ústrety. K oslavencom dnes patrí aj Fenka Prima ako cur Simba.
3: Počasie. Tak sa ideme pozrieť na to peklo, ktoré je okolo nás. Ja vás upozorňujem na to, že naozaj môžeme dnes prekonať 40-ku. Pôvodne bolo teda, že 38 stupňov Celzia, ale už po nejakej druhej na teplomeroch bolo takmer 39 stupňov Celzia. Takže vás upozorním, že na slniečku to môže byť naozaj peklo aj dneska, aj zajtra. V podstate môžeme očakávať tých 39 stupňov Celzia v tieni a na slniečku ešte výrazne viacej. Dávajte si na seba pozor. Čo týka vetra, tam bude malá zmena. Dnes nám to fúka z juhovýchodu a to maximálne o sile 17 km za hodinu. To má prísť okolo 17. Nič sa nemení ani zajtra. Tých 17 km za hodinu, nárazoch najviac teda po 17. Ale z juhovýchodu sa stane juhozápadný vietor. Neviem, či to má nejaký zmysel toto hovoriť, ale tak toto proste je. UV index takisto vysoký. 7 z 11. Dávajte si na seba pozor. Je veľmi, ale že veľmi teplo.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grbfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grbfleet.sk.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: V klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
5: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
6: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
7: Jak všichni víme, bude to osobný.
6: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
9: 105,4. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
2: S

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre, 105,4.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Dvíhaš obočie, špúliš na mňa pery.

spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre
1: 105,4 Rádio Vnitre.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
1: Sme každý na inej strane rieky.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre
1: 105,4 Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Táto chvíľa sa navždy zmaže. To, že sme boli, nám nikto nedokáže.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow! Maťko!

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.